0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommer.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Pleje bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sunnet Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Diablo. Ingen sommer uden sangene fra os. Uden sangene fra Diablo.
1: Indkær Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på indkær.dk.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
20: Hvem du elsker, hvad du tror på.
21: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forfundet.
22: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
2: Ja,
1: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
4: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Patricia, I can't get you the phone right now. I'm probably out dancing.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Candice, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
0: Salget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
1: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og så en disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Glæder til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. For lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot, præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
2: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

0: sommer på Sydfyn. Til lyden af Diablo. Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil indføre en national strategi for brug af kunstig intelligens i uddannelsessektoren. Strategien skal blandt andet sikre, at AI ikke bruges til at snyde i undervisningen og ved eksamener. Meldingen kommer efter advarsler fra censorer på CBS om studerendes brug af kunstig intelligens. Næste gang betalingssystemet Nets går ned, kommer det ikke til at skabe lange køer ved Storebæltsbroen, for nu har Sund & Bælt fået nyt betalingssystem. Sidste sommer skabte et stort nedbrud massiv kø på broen. Det undgås med den nye løsning. Skulle der alligevel opstå mere end 15 minutters kø i højsæsonen, så vil bommene ganske enkelt blive åbnet ved broen, oplyser Sund & Bælt. Over 100.000 mennesker er nu blevet evakueret på grund af naturbrande i det sydvestlige Frankrig, det oplyser landets indenrigsminister Laurent Nunez ifølge nyhedsbureauet AFP. De evakuerede franskmænd befandt sig på steder, som var truet af brandene, der allerede har brændt et område på 14.000 hektar. Samtidig oplyser spanske myndigheder, at omkring 40.000 mennesker i Spanien er blevet evakueret eller bedt om at blive indendørs. Dette skyldes ligeledes omfattende naturbrande.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag lidt eller nogen sol landet over, men i Jylland senere mere skydevejr fra vest, og senere kommer der også regn. Temperatur mellem 16 og 23 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest, lokalt langs Skagerrakskysten og til hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig forbi

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Tag syd på og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
22: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud.
0: Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Hos flere af landets boghandlere har den nye biograffilm The Odyssey tilsyneladende givet efterspørgsel på Homers klassiske værk Odysseen, det skriver Berlingske. Avisen har talt med Politikens boghandel, Saxo samt Borger ID. Ingen af boghandlerne ønsker at udlevere specifikke salgstal, men Saxo bekræfter, at salget i årets første 7 måneder er steget med 20% sammenlignet med salget hele sidste år, lyder det. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil indføre en national strategi for brug af kunstig intelligens i uddannelsessektoren. Strategien skal blandt andet sikre, at AI ikke bruges til at snyde i undervisningen og ved eksamener. Meldingen kommer efter advarsler fra censorer på CBS om studerendes brug af kunstig intelligens. USA's nye toldsatser på mellem 5 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU og dermed Danmark kommer ikke som nogen overraskelse. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Løkke vurderer dog, at satserne umiddelbart er i overensstemmelse med USA's forpligtelser over for EU. Men EU's udenrigschef Kaja Kallas sætter spørgsmålstegn ved begrundelsen og vil have en forklaring fra USA.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol landet over, men i Jylland senere mere skydevejr fra vest, og senere kommer der også regn. Temperatur mellem 16 og 23 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest, lokalt langs Skagerrakskysten op til hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landet.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
3: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: 82 af den internationale straffedomstols 125 medlemslande har stemt for at afsætte chefanklager Karim Khan. Det sker efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. Danmark har også stemt for. Danmark er enig i, at der foreligger overbevisende dokumentation for, at chefanklageren har begået en alvorlig tjenesteforseelse, lyder det fra Udenrigsministeriet. Khan afviser anklagerne og vil udfordre beslutningen juridisk. Næste gang betalingssystemet Nets går ned, kommer det ikke til at skabe lange køer ved Storebæltsbroen, for nu har Sund & Bælt fået nyt betalingssystem. Sidste sommer skabte et stort nedbrud massiv kø på broen. Det undgås med den nye løsning. Skulle der alligevel opstå mere end 15 minutters kø i højsæsonen, så vil bommene ganske enkelt blive åbnet ved broen, oplyser Sund & Bælt. USA's præsident Donald Trump truer nu EU med nye toldsatser efter milliardbøden i sidste uge til Google. Trump skriver, at EU vil komme til at betale en høj pris, og at USA nu vil indlede en efterforskning. Google fik i torsdags bøder for samlet 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt eller nogen sol landet over, men Jylland senere mere skydevejr fra vest, og senere kommer der også regn. Temperatur mellem 16 og 23 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest, lokalt langs Skagerrakskysten op til hård vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 Sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk

0: stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Candis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, Please Don't Go, præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
18: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
19: Eller om du og jeg kunne blive venner.
17: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
21: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden. hjerteløber.dk.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
25: Ja,
24: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke.
0: Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Diablo nyhederne.
1: USA's nye toldsatser på mellem 5 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU og dermed Danmark, kommer ikke som nogen overraskelse. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Løkke vurderer dog, at satserne umiddelbart er i overensstemmelse med USA's forpligtelser over for EU. Men EU's udenrigschef Kaja Kallas sætter spørgsmålstegn ved begrundelsen og vil have en forklaring fra USA. Hos flere af landets boghandlere har den nye biograffilm The Odyssey tilsyneladende givet efterspørgsel på Homers klassiske værk Odysseen, det skriver Berlingske. Avisen har talt med Politikens boghandel Saxo samt Bog & Idé. Saxo bekræfter, at salget i årets første 7 måneder er steget med 20% sammenlignet med salget hele sidste år, lyder det. Supermarkedskæden Lidl tilbagekalder nu produktet økologisk bærmix af mærket Frisona. Ifølge Lidl er der fundet norovirus i et parti ved en stikprøvekontrol. Det er produkter med udløbsdato 2. marts 2028. Norovirus er en smitsom mave- og tarmvirus, også kendt som roskildesyge. Produktet bør kasseres eller leveres tilbage til en Lidl-butik, oplyser Lidl.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag med skydevejr og perioder med let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. 16-23 grader, så får vi lidt til frisk eller hård vestlig vind. I aften skyer og regnvejr.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
2: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey-forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Velkommen til lyden af Sydfyn. Diablo.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
2: Jeg kan

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme på bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Så er vi klar med dagens livesending direkte her fra Romark ved Rudkøbing, hvor der jo er Ø-festival. Og vi skal alle mulige spændende steder hen. Vi skal blandt andet på Skrøbelev Skole, hvor de har fundet en helt ny måde at få eleverne til at få det bedre på. Og så skal vi også en tur på torvet inde i Rudkøbing, hvor de er glade for Ø-festivalen. Alt sammen på vej her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer på det kraftigste et russisk angreb, der i går ramte Letlands honorære konsulat i den ukrainske by Sloviansk. Ifølge udenrigsministeriet er det et brud på folkeretten og bevis på Ruslands foragt over for diplomatiske repræsentationer og civile menneskeliv. Danmark står sammen med Letland og Ukraine, lyder det fra udenrigsministeren. 82 af den internationale straffedomstols 125 medlemslande har stemt for at afsætte chefanklager Karim Khan. Det sker efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. Danmark har også stemt for. Danmark er enig i, at der foreligger overbevisende dokumentation for, at chefanklageren har begået en alvorlig tjenesteforseelse, lyder det fra Udenrigsministeriet. Khan afviser anklagerne og vil udfordre beslutningen juridisk. USA's præsident Donald Trump truer nu EU med nye toldsatser efter milliardbøden i sidste uge til Google. Trump skriver, at EU vil komme til at betale en høj pris, og at USA nu vil indlede en efterforskning. Google fik i torsdags bøder for samlet 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I eftermiddag med skydevejr og perioder med let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. 16-23 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård vestlig vind i aften, skyer og regnvejr.
0: Goddag, min ven. Så er vi direkte og live. Der er vi fra Romark, nede ved Rudkøbing, hvor der jo er Ø-festival. Jeg har glædet mig så meget til at lave radio for dig i dag. Også i dag. Vi starter lidt tidligere, og vi tænkte, ved du hvad, kl. 12 er det perfekte tidspunkt at gå i gang, sådan vi kan komme i gang. Jeg har været tidligere op, og så har jeg været i åndedrætstræning, og jeg har været en tur i kolde bader, og jeg har været i sauna. Så det er sådan en helt forrygende energioverskud, som jeg har i dag. Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi skal have eftermiddagen sammen direkte her fra Rom.
1: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Der er ingen tvivl om, at Ø-festival, det er noget, der betyder noget for Langeland, og også både for Rudkøbing som by, men også for Langeland som kommune. Og jeg gik en tur på pladsen i går.
1: Jeg kommer gående, og så står der, hvilken kendt langelænder er du?
2: Ja. Hvad er det, der... Jeg mærker til, at der står kendt i kursiv, fordi vi ved jo godt, det ikke er nødvendigvis alle der synes, vores personer er lige kendte.
1: Nå jo, men I har jo ægte, meget kendte Ørsted-brødrene, for eksempel.
2: Ja.
1: Hvad er det, der foregår her?
2: Jamen, vi har fået lov til at være med her på Ø-festival med en lokal kultur, lokal historiebod. Så vi repræsenterer faktisk både Visit Langeland, jeg kommer jo så fra Langelands Museum, som også tæller Langelandsfortet. Så har vi Nan, som er med os, som kommer fra Byhistorisk Arkiv. Og så prøver vi bare at vise alle de fede ting, der er her på øen, som selvfølgelig både kan bruges og benyttes af lokale og tilrejsende.
1: Og der er en masse ting, man kan opleve her. Hvad har I gjort? Hvad har I udstillet?
2: Vi har jo simpelthen lavet den her, hvilken kendt langelænder er du, væk, som du selv nævnte. Men så kan man faktisk også noget så vildt som at prøve vores VR-briller og komme med Andreas Mogensen til, jamen, ud i himmelrummet og se, hvor lille fin bitte vores jordklode er, når vi ser den udefra. Og det er ret populært, og det er altså også en virkelig smuk oplevelse, vil jeg lige sige.
1: Har du selv taget, hvilken kendt langlænder er du, testen?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvem er du?
2: Jamen, ved du hvad? Jeg endte jo simpelthen ude ved Ellen Fuglede, fordi jeg er meget glad for skov. Og så er jeg altså heller ikke sådan, det kan godt være, det lyder anderledes nu, men den store social bird. Så det der med slot og skov ude i langelandsk udkant, det er lige mig.
1: Og de andre, som vi kan se her, hvis du lige sådan kort skulle introducere dem, hvem er det?
2: Altså, vi har jo selvfølgelig Jens Winther, museets stifter, som simpelthen åbnede vores museum og selv bekostede det for 120 år siden i år. Så har vi hans husholderske, frøken Hornum, som endte med at simpelthen være husholderske hos Winther hele sit liv, men faktisk også blev en ret anerkendt amatørarkæolog. Så har vi, som du selv nævnte, selvfølgelig H.C. Ørsted. Vi har Mads Lange, som vi åbner en ny udstilling med den 8. eller 29. august. Det bliver spændende nede i Østergade.
1: Ja.
2: Så har vi simpelthen taget en viking, som man kan opleve på Langelands Museum, selve graven. Og det er altså en ret vild vikingegrav, fordi vi har ham her liggende. Han er næsten 2 meter høj. Wow. Det er jo meget usædvanligt dengang. Ja. Ligger med sin træl, har det nok været, bagbundne hænder og fødder. Det er et virkelig spændende stykke langelandsk historie, jeg synes, alle skal komme forbi og se. Og så har vi overraskelsen, som mange ikke vidste.
1: Ja.
2: Nikolaj Koster Valdau.
1: Ja, det må jeg jo sige, det overrasker faktisk også mig.
2: Ja, ikke?
1: Jo, han er ægte langelænder.
2: Altså, det er måske lidt søgt. Han blev født i Rudkøbing, og så flyttede han efterfølgende herfra og voksede op på, jeg mener, det var det sydsjællandske, men altså, kan vi ikke, hvis det der bare med at...
1: Det er jo der, man er født, det ved alle.
2: Det tæller, det er det, der tæller.
1: Men det er jo nogle imponerende folk. Det er også en lang historie. Hvad med den anden Ørsted-bror, som jo var en kæmpe demokrat? Hvor er han henne?
2: Vi burde nok have haft ham med, eller lige have ham nævnt, men der kan jeg til gengæld lige nævne, at noget vi jo også fortæller, at vi har her, det er nogle ret fede by-lydvandringer. Og der går han igen, Ørsted-brugeren. Så hvis ikke man lige når at læse om ham her, så kan man altid tage en lydvandring og lære ham bedre at kende.
1: Det er bare fordi, jeg elsker den anden Ørsted-bror.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Så tænker jeg, hvorfor er han ikke? Men det er ikke nogen kritik.
2: Han løber lidt med shinede ham der.
1: Ja, det gør
2: det
1: han.
2: Må han.
1: Det må også have været træls dengang at være den ikke så kendte Ørsted-bror.
2: Ja.
1: Selvom han var han ikke også statsminister.
2: Spørgsmålet er jo i samtiden, om statsminister Ørsted faktisk var den mest kendte.
1: Ja, interessant. Og så er det historien, der har holdt bedre på HC.
2: Ja, det kunne faktisk godt være sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: For jo, du har fuldstændig ret. Han har bestemt også krav på, på at shine lidt.
1: Men det er meget imponerende, og I er åbent samtidig med festivalen. Man kan bare komme herned.
2: Man er så velkommen til at komme herned, og vi har faktisk også alle mulige gode ting, man gerne må komme og tage med, ud over brosyre og sådan noget. Så har vi kuglepinde og nøgleringe og farveblyanter. Og så har vi altså også en virkelig fin konkurrence, hvor man kan vinde bøger og billetter til Langelandsfortet og alt muligt andet godt. Så man skal være så velkommen.
0: Det var Helle Alsholm Rasmussen, som er formidler på Langeland Museum, som her fortalte mere om, hvordan de bruger Ø-festivalen. Dels til at fortælle om deres kommune, og dels til at fortælle om deres historie.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
3: Gorillapark i Svendborg. En brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk. Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Diablo live.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

huske, at du lige nu kan være med i den store sommerkonkurrence, som Radio Diablo har sammen med Meny i Hesselager. Hver fredag hele sommeren, der finder vi ugens gavekortvinder, som kan købe ind til en grillaften eller en lækker sommermenu hos Meny i Hesselager. Og det vi spørger om i denne her uge, det er, hvad er det mest sommerlige grillmåltid, du kan forestille dig, og hvor skal det spises hen? Skriv til os på sms 28 103 103, så er du med i den store konkurrence.

0: kommer til dig live fra Rue Mark, lige her ved Rudkøbing, hvor der jo er Ø-festival i disse dage. Og det her, det er den store sidste dag. Det er lørdagen, hvor der er et forrygende musikprogram. Og så er der også alle mulige forskellige spændende gæster, som vi har talt med. Blandt andet Langelands borgmester Jørgen Nielsen. Ham vender vi tilbage til lidt senere.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
3: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
4: Hej, det er Gurli fra Tuet Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Diablo live. Live.
9: I samarbejde med vores livepartnere Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo Live.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: on the floor. Vi kommer til dig live fra Ø-festivalen på Langeland ved Rudkøbing, og er der en ting, som Langeland er berømt for, så er det den store og stærke frivillighedskultur. Og den findes også her.
1: Pernille, du står her i baren, i et af barområderne her, og er frivillig på Ø-festival. Hvorfor er du det?
2: Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at opleve Ø-festival. Og jeg synes, det er sjovt at være med i den gruppe af frivillige, som er her på stedet. Det er et fællesskab, og det er en anden måde at være på festival på.
1: Og rent praktisk, hvad betyder det? Altså, hvor meget festival har du, og hvor meget frivillig arbejdsindsats har du?
2: Altså, jeg arbejder 8 timer i løbet af hele festivalen, så jeg synes nok, at der er rigelig tid til også at opleve festivalen.
1: Og hvad har du af vagter? Hvad er det for nogle vagter, du har?
2: Jeg har vagt i dag, for eksempel fredag, tror jeg det er, ja, fra klokken 10:30 til klokken 6:30 i aften. Så det er 8 timer i streg. Man kan også godt få lov til at have 2 gange 4 timer, så det er fint nok.
1: Og har du selv valgt tidspunktet, eller er det bare blevet givet til dig?
2: Oprindeligt er det bare blevet givet til mig, men jeg har jo accepteret det. Og der var stor velvillighed til at lave det om, hvis det var, at man gerne ville have det. Ja.
1: Så hvis der er noget musik, du virkelig gerne vil se, så kunne man godt flytte lidt på det?
2: Ja, det forhandler man sig jo frem til.
1: Er du her fra området, og hvad betyder det her for Langeland?
2: Jeg er her fra området. Jeg bor i Rudkøbing. Ø-festival betyder rigtig meget for øen, synes jeg. Det er festival på en anden måde, end vi hidtil har været vant til. Tidligere var det jo en stor sag. Nu er det lidt mere begrænset i sit omfang, og jeg synes, det gør noget godt for byen, i og med, at man ikke bliver fuldstændig overloadet af gæster. Ja.
1: Så du savner ikke på den måde den kæmpe store? Den var måske 10 eller 15 gange større den gamle festival?
2: Overhovedet ikke. Det er det korte svar.
1: Hvis vi nu kigger på en by som Rudkøbing, har den glæde af den her festival?
2: Det synes jeg bestemt, den har. Jeg tror, at der måske var en bekymring om, hvorvidt der ville komme gæster op i byen, inden det her det startede, for det tredje gang, den er her nu. Men jeg synes, det er kommet lidt til skamme. Jeg synes nok, vi møder festivalgæster op i byen, når vi er ude at handle. Køen er i hvert fald længere i brusen, end de plejer at være. Ja.
1: Og det er jo godt.
2: Ja, det er rigtig godt.
1: I hvert fald et par gange om året. Og hvad tænker du, når du kigger på de gæster, der kommer her? Hvor mange er lokale? Hvor meget er det her en fest for jer på Langeland? Og hvor meget er det en fest for alle, der kommer?
2: Jeg synes, tendensen er, at der kommer flere og flere langelændere på den her festival. Man har nok været, sådan er man jo på Sydfyn og øerne, lidt tilbageholdende. Vi skal lige se, hvad det her er for noget. Og jeg synes, at tendensen er, at der kommer flere og flere lokale til. Og jeg har talt med flere i år, som har givet udtryk for, at næste år, der er vi også med.
1: Og det med frivilligheden, det er jo en ting på Langeland. I er vant til at gøre tingene selv, for ellers sker der ikke så meget. Nu er du så her, du er frivillig. Hvad får du ud af det?
2: Jeg får ud af at snakke med nogle søde mennesker, som kommer og køber vin i den bar, jeg står i. Jeg får det ud af det, at jeg også oplever noget fed musik. Og så er der et mindre fællesskab ude i Ø-Asen, hvor vi kan slå stængerne lidt op indimellem. Ja, og derudover så får jeg en festival ud af det. Diablo live.

0: Altså ikke en aften, vi havde her på Ø-festivalen i går aftes, efter Macdess havde været på sommerfuglscenen, så gik Malte Coyne på den store scene, og de rev os rundt. På et tidspunkt så havde de faktisk et behov for at skifte mixerpult. Der skete en fejl, og så måtte de simpelthen i gang med at få skiftet mixerpult. Så det gjorde Two Track, mens Blaze Boogie han freestylede, og det gjorde han i over 6 minutter. Der var intens stemning på scenen, vil jeg sige, men Blaze Boogie han var bare sådan, hey, det gør vi. Så fik han aktiveret publikum lidt, og så var der til sidst en ny mixerpult, og så fyrede de den af og rev os rundt. Så kom Carl Knast på scenen inde på sommerfuglscenen. Der var også fuld tryk på. Og så var der High Life bagefter, som faktisk også kommer og lukker festivalen i aften, efter at der har været den sorte skole. High Life, det er sådan et, ja, hvordan kan man nærmest udtrykke det? Et fantastisk DJ-samarbejde, som spiller en masse danske versioner af gamle sange. Så der er tryk på, der er en masse at opleve.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfuldt.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
26: Så tag til Fleggaard.
27: Diablo live.
28: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
27: Diablo Live.

0: Vi kommer til dig live direkte her fra Ø-festivalen på Roe Mark. Vi bevæger os hen imod kl. 14.30 om godt og vel halvanden times tid, hvor det er der musikprogrammet for denne sidste dag, lørdagen. Det går i gang, det med Mona Moroni, som i dag får lov til at åbne 14.30 med sådan et stille og klangfuldt fordybelsesunivers. Så 16.15 kommer der søn, og 18 kommer der blæst, og det bliver garanteret lidt af en folkefest, kunne jeg forestille mig. De har virkelig vundet en del hjerter her på det seneste. Den store ting i aften, det bliver Jonah Blacksmith 21.30, som må ikke, der er lagt i kakkelovnen til en fantastisk og forrygende dag på Øfjord.
1: Diablo Nyhederne. 6 ud af 10 danskere tjekker ikke badevandskvaliteten, før de hopper i vandet på ferien. Det viser en ny undersøgelse. Forsikringsselskabet Gensidige advarer sig ved rejser til Albanien, Frankrig og Italien, hvor der nogle steder kan være dårlig badevandskvalitet, f.eks. fra forurening eller bakterier. Det kan ende i f.eks. sygdom eller en ødelagt ferie. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer på det kraftigste et russisk angreb, der i går ramte Letlands honorære konsulat i den ukrainske by Sloviansk. Ifølge udenrigsministeriet er det et brud på folkeretten og bevis på Ruslands foragt over for diplomatiske repræsentationer og civile menneskeliv. Danmark står sammen med Letland og Ukraine, lyder det fra udenrigsministeren. Den internationale olympiske komité IOC afviser at behandle en klage over den internationale fodboldorganisation FIFAs præsident Gianni Infantino. Menneskerettighedsorganisationen Fair Square mener, at Infantino har brudt reglerne om politisk neutralitet ved at støtte USA's præsident Donald Trump. Men IOC's etiske kommission siger, at den sag falder uden for komiteens myndighed.
2: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag mest skydevejr og perioder med let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. 16-23 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård vestlig vind. I aften skyer og regnvejr.
0: Jeg kan godt lide, når jeg er til festival og tager sådan et par ting, som jeg ikke har prøvet før at opleve. Og i går der så jeg Eyesight, som er Luna Ersihans meget dragende vokal i front. Og hun synger tyrkisk, kurdisk og dansk. Og det er simpelthen helt vildt. Det er mega funky. Og man fatter ikke en lyd jo, fordi jeg taler hverken kurdisk eller tyrkisk. Og jeg havde lidt den der samme fornemmelse af, da jeg var nede og se Julie Bertelsen og Rasmus Lybert, der simpelthen sang en hel koncert på grønlandsk. Men det fede det er, at når man hører musik på et sprog, man ikke kender, så er der kun følelserne tilbage. Og der vil jeg sige, at Eyesight, som jeg så i går, det var forrygende. Hvis du har mulighed for at se dem på et tidspunkt, så skal du gøre det. Darmstad her, vi to, vi mødes direkte live her denne eftermiddag fra Ø-festival.
2: Diablo live, live.
3: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Diablo live.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen. Hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

Afande med et af de store sommerhits, som vi godt kan lide at smide omkring os her i disse solbeskinnede fantastiske dage her på Diablo. I morges havde jeg en helt fantastisk oplevelse. Det var klokken 9, vi mødtes i en sauna her på wellnessområdet ved Ø-festivalen, og så skulle vi ellers prøve det, der hedder Træk Vejret Langeland. Og det var under kyndig vejledning fra Jan. Jan, han er manden, der har opfundet det her koncept. Og det går simpelthen ud på, at man trækker vejret under sådan nogle kontrollerede forhold. Man trækker vejret, mens man tæller til 4, man holder vejret, mens man tæller til 2, og så mens man tæller til 6, så puster man ud. Og det foregår, mens at der er saunagus, og der er masser af damp i luften, og man sidder der og sveder. Og det, der sker, det er, at man bliver mere og mere afslappet og mere fokuseret indad. Og man stopper simpelthen med at tænke på alle mulige forskellige ting, og tænker til sidst faktisk ingenting. Man mærker bare, man sidder bare. Og så en tur ud i et koldt bad. Og selvom det lyder fuldstændig rasende vanvittigt, så var det en helt fantastisk oplevelse at komme ned i det her kolde bad med en helt varm krop, og så ellers ind og så have en runde mere. Det her, det er også et koncept, Træk Vejret Langeland, som bliver brugt blandt andet på det, der hedder Skrøbelæv Skole. Og der skal vi tale med Stine Nürnberg lidt senere, hvor hun fortæller om, hvordan de bruger netop det.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
4: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramer Sale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. kramersale.dk.
5: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Diablo Live. Live.
7: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
6: Diablo

0: Træk vejret, Langeland. Jamen, det er en fantastisk oplevelse, som man kan tage sammen inde i en sauna under kyndig vejledning. Og det, der sker, det er, at man kommer ned i tempo, man kommer ind i sig selv, og man får simpelthen sine tanker sådan helt fuldstændig tømt. Lidt tidligere, der talte jeg med Stine Nürnberg. Hun er på Skrøblev Skole her på Langeland, og hun fortalte, hvordan de bruger trækvejret.
1: Vi bruger trækvejret til at få børnenes arousal ned. Børnene, der er på Skrøblev Skole, har socio- og emotionelle vanskeligheder. De slås rigtig meget med deres følelser. Det er som udgangspunkt vreden, der kommer på besøg, eller frustrationer, usikkerheden, angst. Og når det så er, at vi går i sauna, det gør vi tirsdag og torsdag, så arbejder vi med vejrtrækningen igennem det her med de meget varme høje temperaturer og kulden. Så det gør, at børnene de bliver sat ind i en ramme, hvor de bliver nødt til at samarbejde og trække vejret. Så kan man tænke, hvorfor det? Når det så er, at vi kommer tilbage i klasselokalet, eller de har udfordringer på fodboldbanen, eller de skal op i de høje trækroner på Eskov Slot, eller hvad de nu skal. Når det så er, at de bliver udfordret, så minder vi dem om det her med at trække lige vejret. Og så bruger vi jo den her teknik, der hedder 4-4-6-2, hvor at man trækker vejret ind, holder vejret, og så puster man længere ud, end man trækker vejret ind, så man får sluppet det, som at der går ind og driller og spænder ben for en i hverdagen. Det gør faktisk, når børnene har været med i saunaen i et halvt til et helt år, så begynder de automatisk selv at tænke, jeg trækker lige vejret. Så de her konflikter, hvor de normalvis ville støde sammen, der stopper de op, trækker vejret og får noget voksenhjælp som udgangspunkt til at få løst deres konflikter, men de bliver i konflikten. De går også i trækronerne. En super lille sød fortælling af en dreng, der nu er 4 år i streg og kæmpet for at komme op i trækronerne. Og sidste gang, han var med mig derude, siger han, vi kan godt. Siger, vi trækker vejret, så vi går derop. Og han står lige og sidder lidt. Bender han at trække vejret, og så går han hele vejen igennem bordene. Så han var bare pævestolt, og det var jeg også. Altså, så det kan virkelig noget.
0: Er det også kun noget for dig, det her?
1: Altså, det er vel, det, er det. Altså, det er nok en af de mest terapeutiske rum, jeg har kunne tilbyde mine elever. Det rykker dem, og de kommer i ro med sig selv. De siger selv, altså hvis jeg har elever for eksempel med Tourette eller angst eller rigtig meget vrede, der kan besøge dem, undskyld. Så bruger de vejrtrækningen, og det har de ikke kunnet tidligere. Det er jo derfor, de blandt andet kommer på Skrøbelæres skole. Det er fordi, der er noget, de endnu ikke har lært. Så hvis de har de her sådan, små diagnoser eller er udfordret på deres følelser, så er det jo super fedt at stå på sidelinjen og se, at man pludselig får fundet en teknik, at der kan rykke eleverne i sådan en grad, at de faktisk kan være i sig selv og begynde at løse deres egne udfordringer. Det synes jeg er her sejt.
0: Det kan jeg godt forstå, og det er det også. Selve implementeringen, altså første gang, I ligesom skulle gå ind i et varmt rum uden tøj på, altså hvordan fik du de elever derind?
1: Ja, altså hele arbejdet med elever, særligt i specielle områder, men selvfølgelig elever generelt, det handler jo om relationen. Så har man relationen, så kan man jo flytte dem rigtig langt, hvis man har den gode relation. Så det var faktisk ganske simpelt. Altså i starten der sad jeg med på sidelinjen, for der var jeg ikke uddannet. Så jeg sad imellem dem, og det tror jeg var egentlig tryghed nok for dem på, at vi gik med, at vi kan godt, for vi gør det sammen. Og så begyndte jeg jo selv at tage over, og kender dem jo hver især, og kan også sige det til dem, der skal til, for at jeg kan rykke dem. Så det er bare, det ene har taget det andet. Og lige pludselig så, jeg kan jo godt mærke, så får jeg jo nye elever. Og de popper lidt, fordi det er enormt grænseoverskridende at skal lukke øjnene i et utrygt lokale. Så det er jo min fineste opgave at få gjort lokalet trygt, så de føler, at jeg er der for dem. For eksempel lige tage dem i hånden og gøre tingene sammen med dem nogle gange, indtil de begynder at kunne slappe af. Og så rykker det stille og roligt, fordi de vil jo rigtig gerne det samme som alle de andre. Så kigger de på dem, der sidder ved siden af, og så forsøger de at rette ind. Og kan selv sætte ord på, når jeg siger til dem, hvad har dagen i dag givet for jer, når vi har været i saunaen? Så kan de selv beskrive ro, og de har fået mere overskud, og de føler sig afslappet. Og det må jo være drømmen for enhver.
0: Det behøver man jo ikke have lidt skidt i forvejen for.
1: Nej.
0: Gerne vil. Jeg kommer også til at tænke på hele den her. Nogen kunne måske godt tænke, at det lyder lidt hippie-agtigt og sådan noget.
1: Det kunne man da godt tænke.
0: Ja. Hvad siger du til dem?
1: Jamen, det har jeg egentlig ikke et problem med, hvis de synes. Altså, alt der er alternativt, det kan hurtigt ryge over i den lidt hippie række. Det synes jeg egentlig bare er super fedt, fordi det kan jo også noget. Men jeg vil sige, altså der er jo mange måder at lave et terapeutisk rum for børn med udfordringer, eller bare børn i almenområdet, hvor det er altid den 16. Det er ham, der kan spille fodbold. Eller kan du ikke spille fodbold, så er du jo ikke med. Der er saunaen genial, fordi alle er på udebanen. Og det kan give et kæmpe fællesskab. Også det der med at stå og hæppe på hinanden, når man så skal i den kolde balje bagefter. Eller, altså jeg vil sige, for mine elever, det har rykket dem så tæt sammen, at de har fået muligheden for at komme til Gus hos Jan. Ja, ja, nu er det så hos mig selv, men altså, det er virkelig, virkelig lækkert. Og jo, altså jeg sanker jo også og bruger naturens elementer og bringer dem ind i saunaen, og det er vel også lidt hippie, er det ikke det?
0: Jo, og så har vi altid gjort det jo i virkeligheden.
1: Ja, altså det tænker jeg egentlig også. Altså det, man skal ikke være, ja, jeg er så glad for at kunne bringe naturen i spil. Altså den kan så meget godt, både i forhold til det her med at bringe ro, og du kan også få sat noget tempo på, og alt efter hvilket urter og kvaste og sådan noget, du vælger at bruge.
0: For eleverne, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, bliver det sådan lidt en superkraft, noget de kan blære sig lidt med, at de kan det her?
1: Altså, jeg er helt sikker på, at mange af dem synes, det er super sejt, for jeg kan høre det på forældrene, at derhjemme har de faktisk også begyndt at kunne bruge det, sådan så at børnene kan sige derhjemme at trække lige ved, i stedet for at man måske næsten vælter bordet, hvor vi sidder og spiser aftensmad, eller får en gevaldig vrede på besøg, fordi iPad'en bliver slukket, så er det der med, at de kan sige til deres forældre, jeg trak bare lige ved. Det er jo simpelthen fantastisk, fordi så kan de også bruge det derhjemme. Så det, jeg synes, det er jo bare det er genialt.
0: Det er lige for, at de kan lære forældrene noget, måske?
1: Det tror jeg. Altså, jeg har faktisk lavet sådan en forældregus også, hvor de fik lov at invitere deres forældre med. Og det var så hyggeligt, og forældrene kunne meget bedre forstå, hvorfor det var, vi gjorde det.

0: Vi kommer til dig live, det gør vi direkte fra Ø-festivalen. Og nu er der ikke så dalens længe en lille time tid, så bliver musikken sluppet løs for i dag, og jeg kan love dig for, at folk de glæder sig. Det bliver Mona Marino, der begynder, og så er der ellers blandt andet den store Jonah Blacksmith-koncert her i aften på den store scene. Så lukker det hele med den sorte skole ved 23-tiden med et forrygende DJ-sæt. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end at de giver den fuldstændig gas. Og så efter det faktisk et andet DJ-sæt, som er High Life. Man kan også sige High Life, som er et mega fedt dansk udviklet DJ-sæt, som spiller en masse af de klassikere, vi kender, bare i danske versioner. Det er svært at forklare, men det er en sjov, sjov oplevelse.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store, grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Diablo live.
6: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo Live.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, varmers eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Maja og Varmers aller plejer, lige her på Diablo. Vi er live, vi kommer til dig fra den store øfestival på Langeland, og noget af det, jeg er virkelig, virkelig imponeret af her på Langeland, det er frivilligheden, men det er også den foretagsomhed. Den der idé om, at hvis der er noget, der skal løses, jamen så løser man det, og så fikser man tingene sammen. Og det er det, som Langelands Hjertestarterforening helt klart er et helt forrygende eksempel på. Lidt tidligere, der mødtes jeg med Henrik Schackow, som er formanden for Langeland Hjertestarterforening, og spurgte ham, hvad de foretager sig på Ø-festivalen.
1: Vi er Langelands Hjertestarterforening, og vi har lovet at hjælpe Ø-festivalen her med at prøve at passe på de gæster, der er, der eventuelt skulle komme til skade eller få et eller andet problem. Og det er det, vi har sagt ja til, og derfor er vi her i dag.
2: Og I jo, man kan sige, på en måde til stede over hele Langeland altid, men så her, så er I så lidt mere fysisk til stede, kan man sige.
1: Ja, her der er vi jo ligesom sat ned, hvor vi sidder på vagt i et telt og har vores ting med. Vi har læger, vi har sygeplejersker, og vi er selvfølgelig akuthjælperne hernede. Og vi løber selvfølgelig rundt på pladsen, hvis der skulle ske noget, og vi har radioer, så vi kan blive tilkaldt, og der er nogen, der selv kommer og henvender sig med forskellige ting. Og det er jo lige fra, at man har vrikket rundt på foden til, ja, måske faldet og slået sig, en brand, så børn, der er blevet stukket af en vips, eller ting og sager. Ja.
2: Og førstehjælp, hvor vigtigt er det på en festival?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at hvis der sker noget med nogen, at man lige kan få noget hjælp. Få lidt is på et knæ, hvis det, man har vredet det lidt. Hvis man er blevet stukket af en bi, så er der jo nogen, der udvikler anafylaktisk chok og den slags ting. Og derfor så tager vi lige og ser det lidt an. Og ja, så havde vi jo så også en lille sød historie med en lille pige på 2 år, der kom hen til os, der ikke kunne finde sin mor og far. Og så tog vi os også det.
2: Så det er en bred vifte af ting, I kan fikse?
1: Simpelthen. Og vi skiller os jo lidt ud, for vi har vores gule campingvogn, og det er jo den eneste, der er på hele festivalen, der er gul. Og vi så der også i går, der var en far, der kom hen og sagde, hvis du nu bliver væk til sin lille søn, så går du herhen til den gule campingvogn, og så kommer jeg. Det var da en god idé.
2: Det er en god idé. Det er jo et samlingssted, kan man sige. Omkring det her med førstehjælp, hvad er det for nogle ting, som I møder?
1: Jamen, der er jo... Der kan være alt. Altså, der kan være nogen, der er blevet syge. Der kan være nogen, der måske skal have plaster på. Dem, der har brændt sig, vil lige få renset sår. Der var nogen, der var faldet, og vi skulle have renset det. Jeg har lagt noget forbinding på. Nogen, der har trådt forkert, der skulle have lidt is på. Og, vi er sådan set klar til det hele. Hvis det skulle ske, der var nogen, der mod alt forventningen skulle risikere at få hjertestop, så er vi også klar til den slags ting.
2: Og det der med i lokale, hvad betyder det?
1: Det tror jeg, at der er mange, der kommer, der kender os og ved, hvad Langelands Hjertestarterforening er. Der er også mange, der kommer andre steder fra, der kommer hen og siger, hvad er I for nogen? Og det fortæller vi jo selvfølgelig gerne, at hvad vi er og hvad vi kan, og hvorfor vi er på Langeland. Fordi folk ude fra mange andre steder i Danmark ved ikke afstandene på Langeland, og ved heller ikke altid, at ambulancen den er måske langt væk, og andre gange så er den lige her ved siden af. Og dem har vi et rigtig fint samarbejde. Ambulance Syd var hernede i går med en paramediciner, og sad og lige snakkede lidt hernede og fik et indblik i det. De ved, hvem vi er. De ved ind på vagtcentralen, at vi er her. Og det er et godt samarbejde. Vi prøver at tage os af de mennesker, som kommer galt af sted og som har et problem, sådan så vi ikke skal belaste Ambulance Syd med den slags ting, kun i særlige tilfælde. Og hvis det bliver alvorlig sygdom, ja, så skal de jo selvfølgelig være med, ikke?
2: Jeg synes, det er en meget fascinerende historie om jeres forening. Den korte version, hvad er det?
1: Om foreningen, ja, så startede den jo for 18 år siden jo. At vi tænkte, det kunne godt være, at det var godt at få nogle hjertestarter op på Langeland. Og det har vi jo så gjort. Vi har 130 hjertestarter i dag. Vi har 2 akuthjælperbiler med blå blink på, der kører rundt. Vi har hjertestarter overalt på Langeland, og vi har selvfølgelig også her. Og nu har vi udbygget her de sidste år her, både været med til cykelløbet med hjertestarter, med læger og sygeplejersker, akuthjælpere. En samlet flok, vi hjælper med det. Det er et rigtig godt team, vi har.
2: Og bare et tal, som jo er den helt klare, det klare bevis på, at I skal eksistere, det er jo forskellen på overlevelsesraten før og efter.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, tiden betyder rigtig, rigtig meget i de her slemme tilfælde, hvor det er hjertestop. Og der kan vi sige, at vi er i 25 har hjulpet i 90% af alle 112-kald, der er kommet, og har en mediantid på 4 minutter til første akuthjælper fremme. Det gør, at vi har måske landets bedste overlevelse efter hjertestop.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Ses hos Kalle.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Diablo live.
16: I samarbejde med vores live partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Diablo live.

0: på Diablo. Du er sammen med mig, Damsted, her. Vi to, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen, lige her på det sydfynske. I den kommende times tid, der har vi besøg af Jørgen Nielsen. Jørgen Nielsen, han er borgmester for Langeland, og han har lovet at komme og fortælle lidt mere om både Ø-festivalen, hvordan det hele hænger sammen, hvordan frivillighedskulturen på Langeland den er, og ikke mindst om hans egen baggrund i frivillighed. Alt sammen på vej til dig, lige her på Diablo.
1: Diablo Nyhederne.
2: Hanklit på Mors og knudeklinten på Fur er i dag blevet føjet til UNESCO's liste over verdensarv, da de indeholder 55 millioner år gamle fossiler af fisk, fugle og skildpadder.
3: Jeg tror, der er mange, især i Nordjylland, der selvfølgelig er klar over, at de her klinter ligger der, og de er meget smukke. Men hvad det er, der lige gør dem helt unikke, og der gør, at de er verdensarv, det er der måske færre, der ved.
2: Siger kulturminister Zenia Stampe, der nu håber, at flere vil tage forbi og opleve klinterne. Brandfolk kæmper fortsat i dag for at få kontrol med naturbrandene nær den spanske hovedstad Madrid. Omskiftelig og uforudsigelig vind kan dog gøre slukningsarbejdet vanskeligt. Faldende temperaturer giver dog en reel chance for at få kontrol med brandene, sådan lød det tidligere fra Spaniens regering. Kun uheld kan efterhånden forhindre Mads Pedersen i at vinde den grønne pointtrøje i dette års Tour de France. Tidligere i dag, blot for en halv times tid siden, vandt han den indlagte spurt på løbets kongeetappe og næst sidste etappe før afslutningen i Paris i morgen. Dermed tog Pedersen yderligere 25 point og udbyggede sin føring.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Vi får en forholdsvis tør og solrig eftermiddag. Der kan der også være perioder med skydevær og en smule regn, der sidst på eftermiddagen bliver mere udbredt. Temperaturen er mellem 16 og 21 grader. I aften byder på skyde og udbredt regn, og i nat bliver det mere opklarende vejr. Temperatur her mellem 11 og 16 grader.
0: Vi har besøg af Langelandsborgmester Jørgen Nielsen om et øjeblik, hvor vi blandt andet skal tale om det med, hvor vigtigt det er for Langeland at have en festival. Og vi skal også tale lidt om, hvad det er for nogle mennesker, der kommer til Langeland, når der er en festival. Og selvfølgelig også om de langelændere, som skal tage imod alle os, der kommer forskellige steder i verden fra og gerne vil nyde det fantastiske sted på jorden. Alt sammen på vej, vi er på Diablo.
1: Diablo Live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret, God Smag og Gode Oplevelser.
1: Diablo Live.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Midland Powercouple, Tobias Rahim og Birte Kær, Den Danske Sommer, som et af de mange gode sommerhits, vi spiller sommeren igennem her på Diablo. Damsted her, vi to, vi har eftermiddagen sammen, og lige nu har vi den også sammen med borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland. Da jeg mødte ham, der spurgte jeg ham, hvad det egentlig taget betyder, at der findes en ø-festival.
1: Det er jo med til at lave fortællingen omkring Langeland, at vi har jo rigtig mange, vi har mange frivillige arrangementer i løbet af hele sommerperioden og hele foråret. Sommer, det slutter jo faktisk først, når vi kommer en gang hen i efteråret. Hvor det er frivillige, der arrangerer det, og her har vi jo sådan en festival, hvor jo også er borger der nogle frivillige kræfter, blandt andet foreningen Langeland sammen har en andel i det her. Så det betyder jo rigtig meget, det betyder også noget om fortællingen om Langeland. Og det er et udstillingsvindue jo, når vi har en festival, som bliver kendt, og det gør den her forhåbentlig også rigtig meget. Og vi kan jo se, at deltagerantallet er jo vokset markant fra for 2 år siden, da de startede.
0: Jeg var lige nede på torvet i Rødkøbing og snakke lidt med nogle lokale for at høre, hvordan synes de om, at der var ø-festival. Og der var simpelthen 4 gange, jeg måtte spørge nogen, før jeg fandt en lokal. Der var folk fra København, og der var folk fra Aarhus, og der var folk... Det er virkelig blevet sådan et sommerferiehop, ikke?
1: Jo, men der er jo ingen tvivl om, vi har jo igennem de sidste mange år, har vi jo haft øen fyldt med gæster. Der er jo sådan, skal jeg sige det sådan lidt meget karikeret, så bliver det jo noget med, at når sommerferien står ind og så tager omkring 3 uger hen fra nu af, ikke? Så har vi jo stort set alt udsolgt på alt, hvad der hedder overnatning og sommerhuse. Vi er jo den kommune, hvis vi tager erhvervsturismen ud, så er vi den kommune på Fyn, der har den største antal overnatninger. Vi har 600.000 overnatninger om året, så det er jo rigtig mange. Og så kommer der jo noget Airbnb oveni, og så er der jo også nogen, som måske lejer noget, uden det blev registreret. Så vi har et meget, meget stort antal gæster her i løbet af sommeren.
0: Det er jo helt vildt at tænke, hvordan gør man for at kunne modtage det og rumme det store antal udefra?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at vi lever jo af turisme, og det ved vi jo godt. Men vi er også en ø, der er præget af, at vi har en befolkningssammensætning, hvor vi har jo... 48% af befolkningen, de er fyldt 60 år, og det gør selvfølgelig noget både på vores på arbejdskraften, men også på frivilligsiden, men vi har jo enormt mange frivillige. Alle de arrangementer, vi har i løbet af sommeren her, det er bortet frivillige kræfter, som jo bruger sig selv og også noget frivillig kapital på at lave arrangementer for ikke mindst for langlænderne selvfølgelig, men i særdeleshed også for de gæster, vi har.
0: Hvad tænker du omkring den her fornemmelse af, at folk kommer hertil, de får en god oplevelse, så tager de hjem igen? Hvad tager de med, når de rejser?
1: Jamen, jeg tror, de tager det med, at der jo sker enormt meget herovre, har enormt smukt. Og når jeg sådan kigger, så bliver jeg jo enormt stolt over alle de ting, vi kan formå med den lille økonomi, vi har. For vi har jo en lille bitte økonomi i forhold til at selv kan drifte nogle ting i kommunal regi. Det er meget begrænset, hvad vi har i den sammenhæng. Så det her, det er jo bort af frivilligheden. Det er bort af langlænderne. Og det er langlænderne, der er de bedste ambassadører for Langeland.
0: Nu nævner du frivilligheden, og det er jo sjovt og interessant det der med, at det, når der skal ske noget, så gør I det selv. Der er ikke så meget, man spørger ikke så meget om lov, og man venter ikke på, nogen andre beder en om det. Langelands Hjertestarterforening står for hvad hedder det, al nødhjælp her, for eksempel, og der er masser af frivillige rundt omkring i barne og så videre. Hvor kommer den der energi og livsløst fra?
1: Jamen for det første, så har man jo lysten til at være med. Altså, det er jo noget af det her, som jo er vores DNA på Langeland. Det er, at vi er frivillige. Min egen rødder, de ligger jo også i det frivillige liv, i foreningslivet, og dem har vi gudskelov rigtig, rigtig mange af. Og selvom at vi har jo også en stor andel af dem, som jo er kommet op i årene, kvæg den befolkningssammensætning, vi har, men de løfter stadigvæk. Og det, der er kunsten, det er selvfølgelig, at vi skal sørge for at få de fremtidige generationer med.
2: Diablo. Live. Live. Live.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Diablo Live. Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
4: Diablo Live.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I

0: Lizzie med Ramt i natten, et af de mange sommerhits, vi godt kan lide at spille sommeren igennem, lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, sædvanen tro. Da vi mødte borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland, så måtte vi jo spørge sådan her. Er det sådan lidt medvind på cykelstien for borgmesteren, at der er den her frivillighedskultur?
1: Jamen, det er det ubetinget. Altså, vi kunne ikke få Langeland til at fremstå som det, det er i dag, hvis ikke vi havde en masse frivillige, der investerer sig selv og også frivillig kapital i det her. Men man investerer jo ofte sig selv som den her frivillige kapital i at få ting til at ske her. Og vi ved jo godt, at der er jo ikke nogen, der kommer med en stor pose millioner til os, hvis ikke vi selv har ydet et eller andet først i hvert fald. Så alene det, og det ofte så yder vi jo det her med arbejdskraft.
0: Andre, der måske havde en lidt slunken pengepung og så videre, kunne jo godt lægge sig ned og være lidt offeragtige, men det mærker man slet ikke her, synes jeg.
1: Nej, selvfølgelig. Altså, jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at vores økonomi den var enormt stærk og i forhold til, fordi vi har jo rigtig mange serviceydelser, der skal leveres ud af den kommunale økonomi.
0: Men går da bedre, ikke?
1: Men det går godt, men det er jo ikke sådan så, at altså, en af udfordringerne for en kommune som vores, det er jo, at vi kender faktisk ikke vores økonomi, før vi kommer hen omkring 1. september. Okay. Og vi skal aflevere et budget halvanden måned senere. Så derfor så skal vi jo være forberedt på, groft sagt, hvad som helst, ikke? Fordi at vi er jo afhængige af, at der kommer nogle tilskud fra resten af Danmark, til at vi kan få det her til at hænge sammen i vores økonomi. Men det, jeg vil jo ikke have lyst til at stå og klynke, fordi vi kan så meget på Langeland, og vi kan virkelig meget herovre, og jeg synes, vi får ting til at ske.
0: Nu er jeg fat i dig. Hvad synes du om det her forslag, der er kommet om, at sommerhusejere skal lægge noget af skatten der, hvor de har sommerhus?
1: Jeg synes jo, det er en måde at lave en fordeling af pengene, hvor man kan sige, nu får vi rent faktisk noget, så vi ikke bare skal have tilskud. Det er jo, jeg synes jo faktisk, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi bliver en del af en kultur, hvor vi lever på NAS eller på støtten, hvad vi nu vælger at kalde det. Ikke? Ja. Der synes jeg jo, det er fantastisk, hvis vi kommer over, og vi får en fordeling af det, hvor vi rent faktisk, fordi vi leverer jo noget. Hvis jeg skal give et konkret eksempel, så er der selvfølgelig noget med vores veje, som man jo ikke får, altså den ejendomsværdiskat, vi får ind fra en sommerhusejer, den er jo yderst begrænset. Vi har jo rigtig mange, som bor i deres sommerhus næsten hele året. Vi skal levere hjemmepleje til dem på lige fod med andre, altså dem, som også er fastboende i Langeland Kommune. Hvis vi sådan tager sådan en del som det, vi kalder for sundhedsydelserne, som er under lovgivning, så sender vi en regning til deres hjemkommune. Men hvis vi har noget, der er sygeplejeydelser eksempelvis, som jo er nogen, der har det, især når man kommer deroppe i år, når vi sender en sygeplejerske ud eller en social- og sundhedsassistent, der skal komme ud og give noget medicin og sådan noget, så er vi inde på nogle ydelser, hvor det er os, der betaler dem. Det vil sige, det er de langlandske skatteborgere, der betaler for dem, som ikke betaler skat her. Så jeg synes faktisk, det er meget rimeligt, at vi får en fordeling ind på den her. Hvis man har tænkt sig at ramme bundlinjen skal være den samme for kommuner som vores, så er det jo kun et spørgsmål om, hvordan de vælger at kalde pengene. Men til hver en tid vil jeg jo sige, at det er sjovere at få noget, vi har tjent selv.
2: Diablo Live.

0: Film.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
3: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
3: Diablo live.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Ricky Martin med Living La Vida Loca hørte du lige her på Diablo som et af de mange sommerhits, vi godt kan lide at forsøge din sommertid med lige her på frekvensen. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland, ham mødte vi lidt tidligere i dag.
1: Nu har du jo din baggrund solidt funderet i frivilligt arbejde, også blandt andet med den gamle Langelandsfestival, den store, som den bliver kaldt stadigvæk. Når du ser det her, er det sådan lidt stolt borgmester, der tænker, det er fedt det her?
2: Jamen, jeg synes, det er super, super fedt, at vi har formået at få en festival, som jo igen vokser, og som forhåbentlig når et niveau, hvor den er bæredygtig, også økonomisk for arrangører. Og ikke mindst, så det giver noget i retur til vores eget skattekasse, forstået på den måde, at det giver omsætning i byen. Det giver jo omsætning blandt lokale virksomheder. Det skulle også meget gerne give noget til foreningerne. Så jo, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi er på vej igen, kan man sige. Men vi har også haft nogle år, hvor den gamle Langelandsfestival ikke var så stor de sidste år, inden den gik konkurs. Så vi har også en by og et samfund omkring her, som jo har vendt sig til, at vi jo i faktisk en del år ikke har haft en Langelandsfestival. Men det gør jo også, at vi har nogle andre strenge at spille på. Skal jeg nævne nogle ting, ikke? Så kan vi jo sige, hvis vi starter fra en ende af, sådan for nogle ganske få uger siden, så havde vi en stor havnefest i Bagenkop med masser af musik. Og går vi til den anden ende af øen, så er der jo i Lohals, hvor man har frikadellefesten, som jo igen i år har slået omsætningsrekorder. Jeg tror, de har solgt 7.200 liter øl, ikke?
0: Wow!
2: Der var et par barn deroppe, der måtte melde udsolgt sidste torsdag.
0: Imponerende.
2: Så det er jo også, og der kommer jo 10.000 mennesker, og det er jo simpelthen også et fantastisk udstillingsfelt nu i Langeland, ikke også? Og så bliver jeg bare glad, når jeg ser, at vi har en festival som nu, som jo også formår at skabe en masse aktivitet omkring både sig selv, og vi får gæster ind, som jo selvfølgelig benytter Langeland, men også ser, hvad Langeland ellers kan. Det gælder så jo i forhold til turisme på andre tider af året, men selvfølgelig også i forhold til noget bosætning. For det har vi brug for.
0: Som altid en fornøjelse at få lidt ekstra perspektiv på fra borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland. Tusind tak for det. Vi kommer direkte og live fra Ø-festivalen til dig her på Diablo.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder med.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
8: Diablo

0: kommer til dig live fra Ø-festival i disse dage og i disse timer. Vi skal tale med festivalleder Mads Dahl. Det skal vi i løbet af den kommende times tid lige her på Diablo. Jeg håber, du bliver helt med.
1: Diablo nyhederne.
2: Der er gået under 5 døgn fra en mand blev stukket med kniv i Tilsted Aarhus, til der nu er faldet dom. En 18-årig mand fik i dag en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel. Først ville anklagemyndigheden have ham fængslet for drabsforsøg, men i retsmødet blev sigtelsen ændret til grov vold, som den unge mand erkendte. Den tidligere teaterchef og sceneinstruktør Daniel Bohr er gået bort i en alder af 82 år efter længere tids sygdom. Daniel Bohr er født i Argentina, men flygtede til Danmark som 29-årig i 1972, hvor han blev tilknyttet Det Kongelige Teater som iscenesætter og lærer på Operaakademiet. I dag er et stykke dansk natur blevet føjet til UNESCO's liste over verdensarv. Det drejer sig om 55 millioner år gamle fossiler af fisk, fugle og skildpadder, beliggende ved Hanklit på Mors og Knudeklinten på Fur.
3: Jeg tror, der er mange, især i Nordjylland, der selvfølgelig er klar over, at de her klinter ligger der, og de er meget smukke. Men hvad det er, der lige gør dem helt unikke, og der gør, at de er verdensarv, det er der måske færre, der ved.
2: Siger kulturminister Zenia Stampe, der nu håber, at flere vil tage forbi og opleve klinterne.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får en forholdsvis tør og solrig eftermiddag. Der kan der også være perioder med skydevær og en smule regn, der sidst på eftermiddagen bliver mere udbredt. Temperaturen er mellem 16 og 21 grader. I aften byder på skyde og udbredt regn, og i nat bliver det mere opklarende vejr. Temperatur her mellem 11 og 16 grader.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: En af de ting, som jeg synes har været interessant omkring Ø-festival, og som er interessant omkring Ø-festival, det er det store mix af musik, som er vidt forskelligt. Der er simpelthen noget til mange forskellige typer af musiksmage, og det skal vi tale med festivalleder Mads Dahl om. Det skal vi i løbet af den kommende times tid. Vi sender live fra Ø-festival nede ved Romark, nede ved Rudkøbing, lige direkte fra Langeland til dig.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo

0: lidt af dig.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Tidligere i dag, der mødte vi Mads Dahl. Mads Dahl, han er festivalleder for Ø-festival. Det blev han i slutningen af 25, og han har sat nogle tydelige aftryk på dette års Ø-festival, som jo er den tredje af slagsen. Mads, det her musikprogram, som der er på Ø-festival, jeg synes, det er ret interessant, fordi det er så forskelligt. Altså, der er en relativt stor spændvidde i det. Der er noget, der er sikrekort, og noget, der, hvad skal vi kalde det, er gode overraskelser. Hvordan sætter du det sammen?
1: Jamen, det er jo noget af det sjove ved at lave festival. Altså, det er det der med, at man har måske en hovedscene, hvor med nogle navne, som de fleste kender. Så har vi vores teltscene, sommerfuglscenen, hvor vi kan få lov at præsentere noget af det, som måske er mindre kendt, eller kan noget andet end sådan... end de større navne, og det er jo, altså, det er jo, for mig er det jo også noget af det festival, der går, er det fede festival, altså, at man kan få nogle nye oplevelser, og jeg oplever også altid, at publikum det er noget af det, de tager med sig hjem, at man ligesom, jo, man kom for nogle navne, men så opdagede man nogle nye ting, som man ellers ikke ville være stødt på, og så har man fået nogle gode oplevelser, man ikke regnede med, og man tager med hjem.
0: Altså for eksempel et norsk, man kan vel godt kalde det en form for countryband, som mødes til havefest og bliver til en helt anden ting.
1: Ja.
0: Hvordan blev cowboyfrokost en del af
1: jamen, det var sådan en ting, jeg har en lille countryfestival i Thy, og hvor jeg havde haft dem til at spille, og de var super fede. Og så tænkte jeg, at nu er vi på Langeland, og altså... Der kunne man da godt måske slippe afsted med et enkelt country-navn, og så kunne man i hvert fald se, hvordan det spændte af, og om det var noget, folk var klar på. Det var det. Men altså, og det fede var jo, at da vi så kørte 2026-versionen af Eurodance med Debbie Sing senere, det var folk også klar på. Og altså, på den måde har det været virkelig fedt at præsentere musik på den her festival, fordi folk er bare virkelig åbne for selvfølgelig de store navne, men også bare de små, og det skaber virkelig en god stemning, og det er bare fedt, altså det holder jeg meget af.
0: Der er noget interessant, synes jeg, i det der med, at netop som du siger, den store scene, den lille scene i går, Carl Knast, han rev den der sommerfuglscene.
1: Det må man sige, ja, fuldstændig. Jeg havde fået vores twerk-damer med på holdet og sådan noget. Det var helt vildt, ja.
0: Det var helt sindssygt. Ja. Altså. Og så tidligere på dagen i fuld dagslys, hedder det ISAI-bandet.
1: ISAI,
0: ja. Okay. Kurdisk-tyrkisk og fantastisk funky på en eller anden måde, ja. Og fed oplevelse, ja. Og folk var bare helt på.
1: Ja.
0: Og det tænkte jeg, jamen det var ikke sikkert. Altså.
1: Nej, det kan man et eller andet sted aldrig helt vide, men altså, men de er jo super fede, og det er jo det. Altså sådan, så har vi heller ikke mere end to scener, så der er jo heller ikke så meget konkurrence. Og så... Så går folk op og lytter til, hvad der er, og altså, så sørger vi jo for, at dem, vi har booket, de er skide gode, og så bliver folk hængende.
0: Ja, for der er jo bare et højt grundniveau, kan man sige. Altså, og nu var jeg lige tilbage og se noget af det første, du meldte ud. Det var blandt andet Malk de Koyne, som holdt et brag af en koncert.
1: Ja.
0: Selv deres tekniske uheld var en fantastisk force på en eller anden måde. Hvordan har du tænkt den store scene, altså, da du booker den?
1: Jamen, det er jo tænkt som sådan, den, der sådan skal samle folk og samle også på tværs af generationer. Vi har et meget bredt publikum, og som kommer fra hele landet og i mange aldre og sådan noget. Så det er sådan lidt mere de brede navne, men stadig noget sådan som altså nogle gode navne, som laver noget fed musik og har nogle gode nogle gode sange. Altså, men så også sørge for, at der er noget forskelligt. Altså, og, at man kan præsentere nogle hiphop legender som Malk de Koyne. Man kan præsentere storladen pop som Savers og hvad hedder det, Madsen, der kommer ind og spiller hans fars sange, altså som er sådan det mere old school rock, altså det er jo fedt, og lige om lidt så skal vi høre Mona Moroni, som er måske det mindste og nyeste navn på hovedscenen i år, men som bare tror passer rigtig lækkert til sådan lørdag eftermiddag.
0: Hvad kommer man ikke til at opleve på Ø-festival? Altså, hvad er det, der ikke kommer op på de scener?
1: Man kan sige, sådan bevidst er vi nok sådan gået lidt udenom altså også, sådan de der sådan helt unge hip-hop-navne, eller det der sådan meget henvender sig til sådan et slut teenage-segment, der bare skal ud og fyre den helt af. Altså, sådan, det, det er måske ikke så meget, så meget vores ting. Til gengæld, så er vi ikke så låst på genre, så om det er hiphop eller det er noget elektronisk, vi har sådan en sort skole i aften, vi har, altså vi prøver faktisk at komme sådan rigtig godt rundt i krogene, sådan af musiklandskabet. Så ja, det vil sige, vi prøver at have det mest, og så ja, lave et program, som ligesom også stadigvæk er helstøbt på en eller anden måde.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
3: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
4: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermann IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermann IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
5: Diablo live. Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
5: Diablo live.

0: Damsted her, vi kommer direkte til dig fra Ø-festivalen ved Rudkøbing denne weekend. Hvis Langeland skal have max ud af sin Ø-festival, jamen, så skal der komme nogle gæster, som ikke er her til hverdag, og de skal bruge nogle penge, som der ikke bliver brugt her til hverdag. Det er der ingen tvivl om. I går der lavede Malk de Koyne en lidt uofficiel publikumsundersøgelse, og det der skete, det var, at de spurgte, hvor mange bor her på Langeland. Og det var vel cirka en femtedel, som rakte hånden op. Det vil sige, resten kommer andre steder fra. Jeg spurgte Mads Dahl, som er festivalleder for Ø-festivalen, om den her lidt særegne publikumssammensætning.
1: Det passer meget godt, hvis det var omkring en femtedel, ja.
0: Og det er jo interessant. Hvor kommer folk fra, og hvordan opdager de den her festival her på Langeland?
1: Ja, altså, hvordan de opdager det, det er jo...
0: det er svært at vide,
1: det glæder mig til at dykke ned i. Men det er i hvert fald altså et publikum, der ja, en femtedel fra Langeland cirka, og en 25-30% for sådan resten af Fyn, selvfølgelig rigtig meget Svendborg og Odense, men også resten af Fyn. Og så har vi 30% fra hovedstadsområdet, og resten er sådan en blanding af Sjælland og sådan det meste af Jylland. Primært Østjylland, så ja, det er sådan, det er virkelig godt at blande.
0: Ja, og god tiltrækningskraft, må
1: det
0: man
1: sige. Det må man sige, altså vi ligger jo også bare virkelig lækkert, så jeg tror det der med, når folk først finder ud af, hvad vi kan, og at vi både har et dejligt musikprogram, men også har en masse andre ting at byde på med aktiviteter, og ligger godt ud til vandet i sommerferien, så tror jeg sådan set, at der er mange, der synes, det er interessant, og så skal de selvfølgelig lige lære sig at kende og vide, at vi eksisterer. Men det er det, man må arbejde med, når man er en relativt ny festival.
0: Jeg talte lidt med Jørgen Nielsen, borgmesteren her fra Langeland, lidt tidligere. Han sagde, at det er sådan lidt medvind på cykelstien for en borgmester, at der er en festival. Det er en fed ting. Hvor stor skal den være? Skal den være som gammeldags Langelandsfestival?
1: Altså, nu er festivalmarkedet lidt et andet, end det var, da Langelandsfestivalen var sådan rigtig stor. Og det der med at sådan komme op i en 20-30.000 gæster hernede, det vil kræve nogle muskler, som vi jo nok ikke lige får stillet til rådighed. Så til gengæld, så tror jeg, at vi med en sådan stille og rolig organisk vækst og folk mund til mund og lave nogle gode festivaler, så kan vi forhåbentlig komme op i en 7-8, måske 10.000, hvis det går rigtig godt. Det er nok det, man må sætte altså sådan i det festivallandskab, hvor der bare er 1000 festivaler, så må man jo, så det der med at blive større, tror jeg hverken passer sådan til konceptet i forhold til, at vi også vil meget andet end bare proppe en masse mennesker ind for en stor scene, så tror jeg sådan konceptet også er federe, at det ikke bliver kæmpestort, men et par tusind mere, det vil også fremtidssikre festivalen på en rigtig dejlig måde.
0: Og sikkert også gøre noget for musikbookinger, eller?
1: Ja, det vil det måske også gøre, man kan lidt mere der. Men sådan noget der, det tror jeg, det er sådan drømmen lige nu.
0: Vi talte med nogen nede i Rødkøbing, og de sagde, at det er super fedt det der med, at der kommer nogle mennesker, der kommer lidt længere kø i brusen, men den behøver ikke være gammeldags Langelandsfestival lang. Altså, er der også noget med, at selvom man så kunne få de 25-30.000, altså, så ville området faktisk helst ikke? Altså, så kunne man godt blive lidt upopulær på lokalegnen.
1: Ja, det har man jo hørt nogle steder, at det kan jo tage overhånd og blive en invasion. Nej, det har vi ikke nogen som helst planer om at gøre det på den måde. Jeg tror, det der med at have sådan en mindre eller en mellemstor festival, det er den rigtige vej at gå her. Det er altså, så stor er Rudkøbing jo heller ikke, men til gengæld en virkelig, virkelig hyggelig by, som er dejlig at besøge. Og det tror jeg, det harmonerer godt med det antal, vi er nu, eller også hvis vi skulle blive lidt større, uden det sådan kommer.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
5: Diablo live.
6: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo Live.

0: sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi

0: kommer til dig live fra Ø-festivalen her på Langeland nede ved Rudkøbing. Og det er en fantastisk oplevelse, og som så vanligt, så kan en festival jo ikke hænge sammen uden frivillige. Men er der noget, som de er gode til på Langeland, så er det frivillighed. Der er en helt særlig frivillighedsånd. Jeg spurgte Mads Dahl, der er festivalleder for Ø-festivalen, om han synes, han var blevet mødt af frivilligheden på en god måde.
1: Ja, det synes jeg. Det, og især i år har vi jo fået fordoblet vores frivilligantal. Det er klart, sidste år var det også stadig endnu mere ny festival. Men det var dejligt, at så mange er vendt tilbage og har sikkert snakket godt om det, fordi at, for i år er vi jo over 500 frivillige, og det er sgu nogle gode frivillige, der tager fat og nyder at være en del af det og med til at få det hele til at ske og lykkes. Og det er vi jo utroligt taknemmelige for, at folk vil være med på det. Og de er super dejlige at arbejde med og super engagerede, så det er super fedt.
0: Næste år, er du gået i gang med at forberede næste år? Hvad tænker du?
1: Ja, vi tænker lidt. Vi er ikke så langt, men vi begynder med lige sådan at tænke sådan lidt, skulle man flytte det der lidt der, og skulle man lige gøre det der lidt anderledes. Men sådan i forhold til sådan til booking og sådan noget, det tror jeg, det bliver lige,
0: det
1: lige om et par uger, vi begynder med at kigge på det.
0: Ja. Ja, ja. Er der nogen ting, du allerede nu tænker, det her, det kan vi gøre bedre næste år, eller det her, det holder vi fast i til næste år?
1: Ja, altså vi har haft nok at se til herop til, så jeg tror, der er lige nogle enkelte ting omkring nogle kommunikation og noget skiltning og sådan nogle ting, der godt kunne være lidt bedre. Men generelt synes jeg bare, konceptet, det fungerer rigtig godt, og folk ser ud til at hygge sig og tage godt imod det. Så sådan overordnet, så holder vi fast, og så kan vi kigge lidt på, skal scenen stå der, eller hvordan og hvorledes skal vi lige gøre det? Skal vi op og bruge bakken lidt, eller sådan noget? Det er sådan nogle ting, vi går og kigger lidt på.
0: Det er jo hjerteblod, hvis man kunne få bakken i brug.
1: Ja, det kan jeg forstå. Det tror jeg, der egentlig var mange, der ville sætte pris på. Nu er det blæst lidt, så det kan være, det er fint, at det ikke var i år, men det først bliver næste år.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk. Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Hey,
4: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Frisalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Diablo live. Live.
23: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med Vi Sydfyn.
22: Diablo

0: I dag kommer vi live, det gør vi fra Ø-festivalen, direkte fra Roemark hernede ved Rødkøbing på Langeland. Og en mand, som vi skal tale med, det er Jan, som har dels fået ideen til den her wellness-del af festivalen, men dels også har udviklet noget, der hedder Træk Vejret Langeland, som jeg prøvede i morges, og som var en ganske overvældende oplevelse. Mere om det.
1: Diablo Nyhederne.
2: En landejendom nær Vestmotorvejen brændte tidligere i formiddags fuldstændig ned. Beboerne var hjemme, da ilden opstod, men ingen kom til skade. Branden sendte tyk røg ind over motorvejen, som bilisterne måtte køre igennem. Det oplyser vagtchef Emil Grønning fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mistænker, at branden opstod i forbindelse med brug af en ukrudtsbrænder. Dette skal dog først bekræftes af nærmere undersøgelser. Der er gået under 5 døgn fra en mand blev stukket med kniv i Tilstved Aarhus, til der nu er faldet dom i sagen. En 18-årig mand fik tidligere i dag en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel. Først ville anklagemyndigheden have ham fængslet for drabsforsøg, men i retsmødet blev sigtelsen ændret til grov vold, som den unge mand erkendte. FC Midtjylland og Brøndby spillede tidligere på eftermiddagen 1-1, da der blev taget hul på kvindernes A-liga. Brøndby førte 1-0 ved pausen, men midtjyderne svarede tilbage i anden halvleg. Brøndby kom foran på lidt af et drømmemål efter 40 minutter. Den 17-årige Mila Bischoff tog chancen fra godt 25 meter og sendte bolden helt op i målhjørnet.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Vi får en forholdsvis tør og solrig eftermiddag. Der kan der også være perioder med skydevær og en smule regn, der sidst på eftermiddagen bliver mere udbredt. Temperaturen er mellem 16 og 21 grader. I aften byder på skyde og udbredt regn, og i nat bliver det mere opklarende vejr. Temperatur her mellem 11 og 16 grader.
4: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk.
5: Jeg elsker Sydfyn.
0: Direkte fra Roemark, her ved Rødkøbing i Langelands dejlige områder. Jamen, der sender vi live. Det gør vi i anledning af, at der i øjeblikket er Ø-festival. Og vi har talt med mange forskellige mennesker i løbet af dagen. Men nu skal vi til at tale med Jan. Og Jan, det er ham, der har fået hele ideen til det her wellness-område, som vi sender live fra og har sendt live fra i de forgangne 2 dage og i dag også med. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Vi er på Diablo.
1: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: I morges, da klokken den var 9, der satte jeg mig ind i det, der er Danmarks og muligvis Nordens største sauna. Og det gjorde jeg sammen med Jan. Og Jan, han skulle lave en ting, han skulle supervisere os igennem noget, der hedder Træk Vejret Langeland. Lige i det her tilfælde var det bare Træk Vejret. Og det var en helt vild åndedrætsoplevelse, som foregik samtidig med, at vi blev eksponeret for varm damp fra saunaen, og også skulle ud i sådan et koldt vandsbad. Og det, jeg spurgte Jan om her bagefter, det var, hvad var det egentlig taget, jeg oplevede der?
1: Ja, du fandt ud af... du fandt ud af, at du kunne mere, end du selv troede, du kunne. Ved at give dig selv lov til at stole på processen, stole på, at du var i et trygt rum. Turde du gå over en grænse, som du, hvis jeg havde fortalt dig det, inden vi gik ind, ville have sagt, det kommer ikke til at ske. Så det du oplevede, det var, at den simple ting, som vi alle sammen kender, at trække vejret. Vi tror alle sammen, vi kan det. Det er meget få mennesker, der i realiteten bruger det rigtigt. Fordi de fleste af os trækker vejret ned til brystkassen, og så kører vi der. Man skal helt ned i maven, man skal helt ned til underlivet og have det med der. Og hvis du gør det, ved at trække vejret ind igennem næsen, mens du tæller til 4. Holder vejret, mens du tæller til 4. Puster ud igennem munden, mens du tæller til 6. Og holder en pause på 2. Hvis du bliver ved med at gentage det, og gentage det, og gentage det, og i det hele taget, til sidst kommer du op i sådan en lidt meditativ sind, så dit sind kommer lidt i en meditativ, jeg ved ikke, hvad ordet jeg skal bruge.
0: Tilstand måske?
1: Tilstand, eller... ja. Og så, når varmen så kommer og presser dig, og du bliver ved med at trække vejret, og du får at vide, at stå nu bare på processen, jeg er der for dig, og vi passer på dig. Så giver du tilladelse til at sige, okay, nu prøver jeg at høre efter, hvad klokken han siger, og nu lader det ske. Og når du så for en gang har fået det til at ske, så finder dit sind ud af, det kunne du godt. Så sindet finder også ud af, jeg kan meget mere, end jeg egentlig tror, jeg kan. Og når vi har brugt den barriere første gang, så er det bare et spørgsmål om at blive ved og ved og ved med at træne den. Og efterhånden, som man har trænet den, så ligger den indgravet, indgroet i os alle sammen. Så alle mennesker kan, det behøver ikke komme på kursus for, alle mennesker kan i realiteten, inden de står op om morgenen, trække vejret ind igennem næsen, mens de tæller til 4. Hold vejret, mens de tæller til 4. Puste ud igennem munden, mens de tæller til 6. Og holde en pause på 2. Hvis man gentager det 4-5-6-7 gange om morgenen, inden man træder ud af dynen, så er man allerede der åbnet sindet, man har åbnet årene i kroppen, man har åbnet blodet over, man har åbnet alt til ligesom at sige, være modtagelig for, hvad der nu kan komme.
0: Det er sjovt, du siger det der med, at man kan mere, end man tror, ikke? Fordi hvis du på forhånd havde sagt, at du skal sidde i et meget varmt rum med noget meget varmt damp, og du skal trække vejret på en helt bestemt måde, og bagefter skal du gå ud og gå ned i noget meget koldt vand osv., så havde det været det, jeg havde fokuseret på. Men alt det her var ikke noget problem.
1: Nej, fordi det er lige meget, hvad vi udsætter os selv for, så er det i realiteten ikke et problem. Hvis vi tør at anerkende, at vi nu skal være et eller andet, og vi tør at anerkende, at der kommer noget uventet. Så hvis man egentlig tør at åbne op for at sige, at der kommer noget uventet. Det er også mange gange den måde, nu skal jeg ikke gøre mig klog på kærlighed, men mange gange så søger man efter den rette, og man søger. Det er det, man holder op med at søge, så er den der. Det er lidt det samme her,
0: ja.
1: Hvor du ligesom siger, jamen lad os så bare se, hvad der kommer, og så tager vi den derfra. Hvis man har den grundindstilling, eller så er verden ikke så farlig. Fordi der jo sker masser af ting i verden. Om 5 minutter ved vi ikke, hvad der sker. Vi kan alle sammen komme ud for et eller andet. Så hvis man træner sindet i at sige, at jeg er forberedt på, jeg er ikke i alarmtilstand på nogen måde, men jeg er forberedt på, at der

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Diablo live.
6: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Her i morges, der havde jeg en helt fantastisk oplevelse inde i en sauna. Det hele, det blev ledt af Jan, som er manden, der har fået hele ideen til det her wellnessområde. Og han er faktisk en ret idérig gut, som blandt andet også har udviklet noget, der hedder Træk Vejret Langeland. Og det, der er interessant med Træk Vejret Langeland, det er, at det er en måde at trække vejret på, som stille og roligt får ens tanker til at falde til ro, mens man sidder inde i en sauna, hvor det bliver brandvarmt. Og det, jeg var imponeret over, det var den måde, som Jan styrede saunaen på. Vi var 6 mennesker derinde, og vi fik alle sammen hver vores oplevelse. Så jeg spurgte ham, hvad er din rolle under trækvejret?
1: Det her, det ser så simpelt ud, og det er i realiteten også meget simpelt, når man har lært det. Men det er ikke simpelt, fordi hvis du har, i det her tilfælde, sad vi 6 mennesker i rummet. 2 har prøvet det rigtig mange gange før. 2 har stiftet lidt kendskab til saunamiljøet, og 2 har aldrig, blandt andet, du havde aldrig, og så sad der en som aldrig, som tror jeg havde saunet et par gange, og koldvandskar, det var en no-go. Hmm. Skulle vi i hvert fald ikke. Så er det min opgave at ligesom gå ind, og så sige, okay, får jeg alle sammen til at blive trygge i det her rum? Når jeg ligesom har skabt den her tillid mellem jer og mig, som gør, at jeg kan høre, at I er inde i jeres værktøj, så stille og roligt begynder jeg at skrue varmen op. Men jeg skruer den jo ikke bare op uden at fortælle, altså jeg fortæller og guider jer i, hvad der sker. Mm. Det eneste, jeg ikke guider jer i, det er jeres vejrtrækning, fordi hvis man guider i vejrtrækning i høje temperatur, så kan kroppen skifte fra det parasympatiske til det sympatiske nervesystem, og så begynder man at hyperventilere. Så derfor er der jo en grænse for, hvornår man holder op med at guide omkring vejrtrækning. Men der går man så over og siger, I finder jeres egen rytme. Og så finder I jo jeres egen rytme, så 4-4-6-2 kan jo for nogen være 4 sekunder. Men det kan også være 2 sekunder. Det kan også være 6 sekunder. Så det der er vigtigt, det er, at indånding igennem næsen og det, man holder, er lige lange. Udånding er altid 50% længere end indånding. Mm-hmm. Og pausen er så de sidste 50%, så det hedder 4 og 4, eller på den måde, ikke?
0: Og det her trækvejret-koncept her, det underviser du i, og du spreder det også. Altså, hvor er nogle af de steder, hvor man kan bruge det?
1: Jamen, man kan bruge det i skolen. Jeg underviser i det. Jeg står bag det og har udviklet det. Og vi bruger det på Skrøbelev Skole, som er gjort det 3 år nu og har integreret det med børnene, og som er en vigtig del af skoletiden. Det er jo, at man siger, jamen Skrøbelev Skole er skolen, hvor at der er fart på. Alle udfordrede børn, de bliver sendt til Skrøbelev. Og når lille XX begynder at kravle på væggene, jamen, så siger Stine, så trækker vi vejret. Og efterhånden, så er eleverne begyndt at blive så gode til det, så de hjælper hinanden, de støtter hinanden, og på den måde er det jo ikke bare en individuel måde at gøre noget, men ved at du har en gruppe, det kan være i det her tilfælde udfordrede børn, de har alle sammen de samme problemer. På en eller anden måde. Så er der differencer på, eller differentiale på, hvad er det for nogle problemer. Men i bund og grund er de alle sammen udfordret. Det her redskab har de alle sammen taget til sig, og ved, at det kan hjælpe dem. Så når den ene ser den anden, så i stedet for at begynde at gå i konflikt, så begynder de at hjælpe den anden med at trække vejret på den måde. Og det er jo også det, vi ser på arbejdspladser, hvor at vi lige pludselig kan begynde at arbejde på en helt anden måde, fordi vi har alle sammen prøvet det her. Vi har alle sammen været udfordret. Vi har alle sammen hørt fra ham, der klapper den, der synes, at nu skal vi bare stole på ham. Men vi tog at gøre det. Og det vil sige, tog vi stole på ham. Og så tør vi nok også stole på vores kollega, som vi har siddet og lavet det med. Så på den måde, så binder det tingene sammen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Sommer i Rudkøbing. Langeland cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårligt samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo live.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenterer sig PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: den tid, der har været Ø-festival, der har også været et wellness-område. Og den idé, det var en idé, som Jan fik for efterhånden nogle år siden.
1: Jamen, jeg havde en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at lave en festival, som, hvor folk slappede af, og hvor folk kunne være sig selv. Og så fik jeg jo muligheden, da Good Boys Initiative fik Ø-festival, og søgte samarbejdspartner, hvor jeg så kommer til at sige, at jeg vil rigtig gerne være samarbejdspartner, men jeg har lidt svært ved at være en del af jer, fordi at jeg synes ikke, mit koncept passer ind på en festivalplads, men det passer lige ved siden af, og så har noget synergi i det her. Og der har vi jo for første år havde vi 4 saunaer på en græsmark, og det var det. Og sidste år havde vi 7 saunaer og regnvejr 4 dage inden, så det gav også nogle udfordringer. og i år har vi jo så haft tid til at bygge det op, og jeg synes, vi er nået rigtig langt. Og der er selvfølgelig plads til udvikling, og der er også plads til, at sponsorer kan komme med. Så på den måde vil vi rigtig gerne have høre fra nogen, hvis der er nogen, der kan se sig selv i det nordiske manifest. Vi har blandt andet en aftale med Havsmag næste år, som vi ved allerede nu, vi skal lave samarbejde med. Og det er jo der, hvor vi ligesom siger, jamen det skal give mening, det skal være folk, der knokler for det. Det skal være jorden af folk, ligesom os andre, der gerne vil det her, og ellers så skal det være virksomheder, som har så mange penge, så vi kan trække dem ud af dem og sige, I har råd til at betale. Fordi meget af det her er også bygget op på, at nogen har meget, nogen har ikke noget. Og hvis vi kun går efter at sige, at det her det er ren kapital, alle skal betale, så dur det ikke. Så dem, der har råd, det er lidt ligesom Robin Hood, så sidder I derude og har nogle penge, så lad os få dem.
0: Så bliver de fordelt. Men det er jo sjovt det her, for det er nærmest sådan en wellnessby. Altså, ja, kan man sige, en lille bitte wellnessby, hvor der er så mange forskellige muligheder. Og stemningen, det er noget det, vi har snakket om i løbet af dagene. Den er ikke andægtig, men folk sætter sig, de taler ikke så højt. Og nogle gange er der yoga midt i det hele, og der er masser af behandlinger, der er masser af gus, man kan være med i. Der er virkelig stemning, altså.
1: Jamen, det er sjovt at se det der, for nu står jeg og tænker på noget, som jeg egentlig ikke har tænkt på før. Men helt tilbage i de gamle dage med indianerne og svedhytter, det er jo helt tilbage der, at hele det her med varme og pres og i det hele taget. Indianerne, de satte sig ind i en svedhytte, den der først besvimede havde tabt. Det er blevet lidt mere kultiveret.
0: Det er noget knap så trygt.
1: Vi er blevet lidt mere kultiveret nu. Men når vi kigger rundt, så er det jo sat lidt op, ligesom en indianerlejr ville gøre, hvor du siger, at du har alle de alle sauna, alt det, der skaber rammerne udadtil, så du kan lukke dig udadtil.
0: Ja.
1: Og så har vi inde i midtercirklen koldvandskar, varmvandskar, og så inde i den midterste cirkel, der er jo så plads til, at folk kan sidde, der kan laves yoga, og pladsen er jo 2.000 kvadratmeter stor, og har en fantastisk størrelse til at være stor, men stadigvæk også være intim.
0: Ja, det er en fantastisk ting. Og det kommer tilbage næste år, ikke?
1: Jo, vi har aftalt for næste år, og vi nu er vi færdige med at slås med ledelsen, og de er færdige med at høre på mig som klaphat. Så jeg tror, vi er ved at nå et leje for, at vi skal ud over stepperne de næste mange år.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
22: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Diablo live.

0: Vi kommer til at live, det gør vi direkte fra Ø-festival, som jo netop denne weekend bliver afholdt på Romark ved Rødkøbing på Langeland. Om et øjeblik skal vi med backstage, men først er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: En ældre mandlig cyklist kom tidligere i dag alvorligt til skade i en færdselsulykke på Store Gade i Bramming ved Esbjerg. Manden blev efterfølgende fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er endnu uvist præcist, hvordan manden er kommet til skade. De pårørende til cyklisten er underrettet. Og også på Dronning Louises Bro i København er en mandlig cyklist tidligere i dag blevet ramt af en bus, hvilket resulterede i, at han kom svært til skade. Hos Københavns Politi oplyser man, at der ikke er yderligere kommentarer til sagen. 6 ud af 10 danskere tjekker ikke badevandskvaliteten, før de hopper i vandet på ferien. Det viser en ny undersøgelse. Forsikringsselskabet Gjensidige advarer især ved rejser til Albanien, Frankrig og Italien, hvor der nogle steder kan være dårlig badevandskvalitet, for eksempel fra forurening eller bakterier, og det kan ende i for eksempel sygdom eller en ødelagt ferie. Det er derfor altid en god idé at tjekke flag og skilte ved stranden, før man går i vandet, sådan lyder det nu i en opfordring.
3: Lysten til at bo i det nybyggede område med 69 rækkehuse i Årslev er stor. Mere end halvdelen af boligerne er allerede lejet ud, og over 300 har vist interesse. Fra september og frem til december bliver husene færdige, og lejere kan flytte ind. CA Nielsen Ejendomme, der står bag det 120 millioner kroner dyre boligprojekt, ser et stort potentiale i Årslev, især med byens positive udvikling og dens nærhed til Odense, skriver FAA.dk. Efter 12 år som direktør for det Svendborg-baserede forsikringsselskab FOMO er direktør Jens Guldfeldt blevet fyret. Bestyrelsesformand Henrik Dalegaard fortæller til Fyns Amtsavis, at man ønsker at gå i en ny retning, og at det kræver en anden profil i toppen. Under Jens Guldfeldts ledelse har selskabet især fokuseret på at professionalisere og digitalisere forsikringsforeningen. Nu er blikket rettet mod at udvikle medlemsfordele og øge FOMOs attraktivitet.
1: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I løbet af aftenen skyet vejr og udbredt regn, og senere i nat opklaring, så får vi temperaturer mellem 11 og 16 grader sammen med en svag til jævn vind. I morgen starter søndagen ud, også med skyet vejr og regn. Senere opklaring med en smule sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Patrick Bay Damsted her, du og jeg, vi har jo eftermiddagen sammen, det har vi sædvanen tro, lige her på Diablo, og i denne her weekend, der sender vi jo live fra Ø-festivalen, som foregår på Langeland. Om et øjeblik, så skal vi med Martin Larsen en tur backstage.
1: Diablo live, live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo live.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig.

0: Vores radiodirektør Martin Larsen, han er en dreven ræv, når det kommer til festivaler også, og især måske endda her på Langeland. Lidt tidligere i dag, der havde jeg fingre i ham. Martin, du havde jo en tur rundt på hele festivalpladsen, altså, og også lidt backstage her i formiddags. Hvor er oplevelsen, når du går rundt og kigger på den her udgave af Ø-festival?
1: Jeg synes altid, det er spændende at komme med, både lidt altså bag kulissen på det, som publikum ikke ser, men jeg synes også, det er interessant at få dem, der laver det, altså festivalledelsens fortælling om, hvad det er, man gerne vil, og hvorfor man har gjort, og hvordan alt er bygget. Og det som, jeg blev meget, meget klogere på den her halvanden times rundtur, fordi der også blev løftet slået lidt for de tanker, der er, og de visioner, der er om, hvor store må man være, hvor er succeskriterierne henne, og hvad er det for nogle tanker, der ligger bag at lave en festival? Hvor mange festivaler jo er båret af musikken, der er det så meget andet end det her, der bærer. Som den ene ting, det er også meget de lokale samarbejder, de ting, der ligger i det, men det er faktisk også ønsket om at aflevere noget musik til publikum, som man ellers normalt ikke ville møde på alle andre festivaler. Og så ramsede de jo op af de her ting, der har været de forgangne dage, og hvordan at fra tjekkiske ting og over til norske eksperimenter osv. Altså, og så begynder det jo at give mening igen, hvor man siger, hvis vi tror festivalet er et spørgsmål om at lave et musikprogram, hvor der er de der klassiske pop- og top-baskernavne, som man kan se og høre alle vegne, så er det ikke det, man får her. Og det er lige præcis det, de faktisk ønsker at lave. Så det var noget af det, der blev åbnet slået for. Så synes jeg, det var interessant at være backstage og se, hvordan det er. Altså, når man hoplede den gamle Langelandsfestival, men jeg må sige det sådan, som jeg altså var en festival, der kunne have 20-30, jeg havde sagt 40.000 gæster, hvis man tror, at alt er revner krat med, ikke også? Ja. Så det her jo en meget, meget anden og meget mere beskeden størrelse. Og det der med at have oplevet det backstage-miljø, der var dengang, som jo var nærmest hele det, der er en festivalplads i dag, alene det. Det var meget interessant at se. Det var faktisk gjort meget, meget mere simpelt, men det er klart, fordi det er et mindre musikprogram, og det er mindre navne. Men det var en rigtig, rigtig god rundtur, som, hvad kan man sige, også måske sådan fik åbnet mit hjerte lidt mere for den her festival.
0: Jeg synes, der er en sjov ting i det her. I går aftes, der lavede Malk de Koyne sådan en lidt uofficiel optælling, du ved. De havde den store scene, og der var vel et par tusind mennesker op at se det, og så råber de på et tidspunkt, hvor mange er her fra Langeland, hvor mange bor her på Langeland lige nu? Og det var ikke en femtedel af publikum,
1: nej,
0: der havde hånden op. Og det er et sjovt publikum, tænker jeg, på Langeland. Ja. Hvordan opdager de den? Hvordan kommer de her til, tror du?
1: Jamen altså, de løftede faktisk lidt af sløret for på vores rundtur i dag, hvor det er, publikum kommer fra. Altså, der er noget hovedstadsområde, som er en del af det. Jeg kan ikke huske tallene, men jeg tror, var det sådan noget i stil med måske en 20% eller sådan noget lignende. Så er der faktisk en del fynboer, men som er lige så meget Odense, Svendborg, som det nødvendigvis er Langeland. Og så var der altså noget spredt geografi med en del østjyske gæster, sådan, så der er faktisk folk fra, kan man sige, hele Danmark. Men jeg tror også tit, der er det der med sådan en festival, altså at sige, men vi er jo også i en by, hvor altså, dem, der måske kunne være festivalgæster, har jo travlt. Altså, Langeland er en turistø. Vi er midt i sommerferien. Hele øen er spækket med turister. Man har vel tredoblet indbyggertallet på øen i en uge som den er. Mm. Så enhver, der har et job, som på en eller anden måde taler ind i noget med turisme, har jo ikke tid til at gå til festival. Der er butikker, der skal være åbne. Der er al den infrastruktur, alt det, der ligger bagved, der skal være. Og så er der også langlænder, der holder ferie, ligesom alle os andre på charterferie og alt muligt andet. Så det, hvis man gik og troede, at det var sådan en 80% af gæsterne fra Langeland, nej, det er slet ikke, og det blev så meget godt bekræftet.
0: Det. Ja, det gjorde det faktisk. Mm. Og så nu du siger det, så er det jo faktisk imponerende, at man har fundet 500 frivillige til årets festival.
1: Altså i det hele taget, jeg havde faktisk en snak med GOG's Mads Brugs om det tidligere dag, også fordi han er jo også vant til i GOG håndbold at se i det der foreningsmiljø og har, altså og både drive virksomheder, men også have frivillige hjælper. Altså. Og det der med, at frivilligheden har trange kår, er jo meget almindeligt kendt. Det er svært at finde de der hænder, der får en festivalbillet, eller et måltid mad, eller to kopper fadøl, har lyst til at arbejde og gøre en indsats. Så man kan sige, det er de jo lykkedes meget godt med. Mm. Og jeg tror, en af de ting, som i hvert fald tidligere, hvis vi skal kigge altså tilbage på den mange år gamle Langelandsfestival, var jo, at der var nogle enormt stærke traditioner omkring, at man i frivillige grupper simpelthen var en gruppe mennesker, der havde et fællesskab om at være i den funktion, men også tage på festival og så løse de opgaver, man nu skulle. Og det tror jeg måske nok, at det lykkedes for Ø-festival at holde lidt fast i nogle af dem, som, hvad kan man sige, har en lang historik her på Rugemark. Jeg vil sige, jeg har da mødt nogle stykker i dag i hvert fald, som jeg vil sige, det var også dem, jeg mødte for 5, 10, 15 og 20 år siden, og de er her stadigvæk. Eller vi er her stadigvæk.
2: Diablo. Live.

0: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
8: Diablo Live. Live.
9: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo Live.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter 12 år som direktør for det Svendborg-baserede forsikringsselskab FOMO er direktør Jens Guldfeldt blevet fyret. Bestyrelsesformand Henrik Dalegaard fortæller til Fyns Amtsavis, at man ønsker at gå i en ny retning, og at det kræver en anden profil i toppen. Under Jens Guldfeldts ledelse har selskabet især fokuseret på at professionalisere og digitalisere forsikringsforeningen. Nu er blikket rettet mod at udvikle medlemsfordele og øge FOMOs attraktivitet.
3: En ældre mandlig cyklist kom tidligere i dag alvorligt til skade i en færdselsulykke på Store Gade i Bramming ved Esbjerg. Manden blev efterfølgende fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det er endnu uvist præcist, hvordan manden er kommet til skade. De pårørende til cyklisten er underrettet. Og også på Dronning Louises Bro i København er en mandlig cyklist tidligere i dag blevet ramt af en bus, hvilket resulterede i, at han kom svært til skade. Hos Københavns politi oplyser man, at der ikke er yderligere kommentarer til sagen. 6 ud af 10 danskere tjekker ikke badevandskvaliteten, før de hopper i vandet på ferien. Det viser en ny undersøgelse. Forsikringsselskabet Gjensidige advarer især ved rejser til Albanien, Frankrig og Italien, hvor der nogle steder kan være dårlig badevandskvalitet, for eksempel fra forurening eller bakterier, og det kan ende i for eksempel sygdom eller en ødelagt ferie. Det er derfor altid en god idé at tjekke flag og skilte ved stranden, før man går i vandet. Sådan lyder det nu i en opfordring.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I løbet af aftenen skyet vejr og udbredt regn, og senere i nat opklaring, så får vi temperaturer mellem 11 og 16 grader sammen med en svag til jævn vind. I morgen starter søndagen ud også med skyet vejr og regn, senere opklaring med en smule sol og temperaturer mellem 5

0: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Torsdags loppemarked på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Fredag er der også Fyn Rundt for bevaringsværdige sejlskibe på Svendborg Havn. Og i weekenden er der Lierkassefestival i Svendborgs gader. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
1: Svendborg, en god by at blive i.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Diablo live. Live.
6: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Diablo live.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: En af de ting, som vi har talt meget om undervejs i denne omgang Ø-festival, både med de forskellige borgere, som vi har mødt, og de forskellige frivillige, og for den sags skyld også borgmester Jørgen Nielsen, det er det der med den gamle festival. Du ved, Langelandsfestivalen, den store, eller hvad man nu vælger at kalde den, som jo på et tidspunkt forsvandt, og det har man så vendet sig til. Så det faktum, at der nu er kommet en ny festival, er i virkeligheden bare et kæmpe plus.
1: Jamen, jeg tror faktisk, det der med altså, den oprindelige Langelandsfestivals lukning og exit jo er sådan en af de ting, der er med til, at man lige stopper op en gang og siger, nå, okay, nu kan vi prøve at tænke på en anden måde. Hvad er det egentlig, vi synes her, altså om det er på Langeland eller det er på Sydsiden, hvad er det egentlig, vi synes, vi har brug for, hvad er det, vi har lyst til, hvordan kan vi fremme det? Og så i kombination med de her Good Boys Agency, som de hedder, der jo laver både musik i lejet, som nogen måske kender fra tv, en sådan lidt dramatisk tv-serie, dokumentar, vi nogen kalder det, men altså det, at de kommer med den erfaring og den tilgang, at det, de har, det, altså, det er jo en meget stærk kombination, men jeg tror også, det der er et fælles øje på, uanset om man spørger arrangørerne, der jo så kommer udefra, eller man spørger lokalt, det er faktisk den der med at sige, vi vil gerne have en festival, vi vil også gerne have en festival, der vækster, men vi vil faktisk gerne have en kontrolleret og begrænset vækst, fordi der er en begrænsning på, både hvad Langeland kan konsumere af turister, trafik og gæster, og også faktisk, hvad der kan lade sig gøre at lave for at have en festival, der ikke kan man sige, fuldstændig smadrer hele det område, vi er i. Og det bliver det jo ret hurtigt, hvis man stopper 15, 20, 25.000 mennesker ind her. Det har vi set. Så er der en hel masse andre ting, infrastruktur og alt muligt andet, der er blevet udfordret. Så jeg tror faktisk, man har sådan en fælles forståelse af at sige, at man vil gerne have en festival, man vil bare ikke, have en kæmpe festival eller en stor festival.
0: Nu ved jeg godt, du har været på arbejde, men den her festival, kunne det være et sted, hvor du gik hen, og hvad er din oplevelse af festivalen været?
1: Jeg ved det ikke. Altså, om jeg kunne se mig selv i, hvad kan man sige, sådan en helt almindelig gæsterolle her. Men jeg tror ikke, det er så fjernt endda måske. Jeg tror, der er noget ved den her festival, hvis jeg skal gøre mig til dommer over det, og det har jeg ingen problemer med. Bare spørge, jeg skal nok sige, hvad jeg mener da. Jeg tror, der er noget med, at den her festivalform, den her festivaltype, måske er en lille smule forud. En lille smule forud for, hvor vi er henne i samfundet. For jeg synes faktisk, den der ro, den der, der er ikke stress og jag, og der er ikke lange køer, og der er ikke en masse, vi skal nå, og vi skal ikke tyre 40 bajer igennem hovedet, for at det har været en god dag. Vi skal ikke have set 5 topnavne, for at det har været en god dag, og alt det der. Altså den der ro, der er i bare at være i dag, så det er ind i et område, hvor vi er her jo, altså det er jo det rene retreat, ikke? Mm. Altså, jeg tror, der er et eller andet med, at vi som mennesker har brug for den der ro. Og den tror jeg faktisk, man, hvis man kan holde fast i at udvikle og vækste lidt samtidig med, at den der ro og afslappethed får lov til at fungere, så tror jeg, man kan nå rigtig langt. Altså prøv at høre, vi taler alle sammen om affald. Ting er grimme. Vi smider vores affald alle vejen, der bliver svinet til. Når man har været til en større koncert eller andet, så er det hele sejlet til. Altså en af de ting, man ser her, der er, der er ikke nogen, der går og smider deres affald. Der er pænt og rent, der er ordentligt hele tiden. Der er sådan et, der er en ansvar for det, og det er jo tit det, der er i mindre ting. Det er nemmere at tage ansvar i noget, der er småt, end noget, der er stort. Fordi når en er trådt ved siden af, eller når en har kylet et faldskru, så kan de næste 10 også gøre det. Der er simpelthen noget andet, lidt mere hjemligt, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg tror faktisk, det rammer ind i noget, som vi har brug for.
0: Det er jo sjovt at se op foran den store scene, hvor der jo typisk er et par tusind mennesker, når der er mest knald på. Der er pinligt rent, når den næste koncert går i gang.
1: Ja.
0: Der er ikke, og det er ikke, når dagen går slutter, eller altså det er mellem hver koncert, der bliver bare pinligt rent.
1: Ja, så tror jeg også, der er også en sammenhæng til, at det her koncept, eller det her format, man nu har lavet, og der er en bestemt publikumstype, som jeg også er sådan ved at analysere mig lidt ind på, men det hænger jo sammen med det, jeg lige har sagt. Altså, det er en festival, der kan noget andet, og helt sikkert også skal noget andet, end det mange andre gør, og mange andre vil, og mange andre kan. Og den udvikling, tror jeg, bliver enormt spændende at følge, og der tror jeg faktisk, altså, at de er en lille smule foran her. Og det er jo også det, der måske skal give en vækst de kommende år, for det, altså, det er vist heller ikke, det er ikke nogen hemmelighed, at det er ikke en festival, der hænger sammen på økonomi ved det antal gæster, der er nu. Altså, der skal man op og krydse 5.000 gæster. Det blev også sagt tidligere i dag, og det er jo sådan måske lige det niveau, man ligger på nu, ikke også? Men al udvikling kræver også, at der er gæster, og der er noget økonomi.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
18: Det er glad, om vi er politisk uenige.
19: Eller om du og jeg kunne blive venner.
17: For hvis dit hjerte stopper,
20: er vi forbundne.
21: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Ah. Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
27: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: De sidste dage, der har vi været live fra Ø-festivalen her i Rødkøbing. Og tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har været en fornøjelse, ganske som sædvanligt, at få lov til at lave radio for dig. Og særligt af den live slags, som altid giver lidt ekstra sjov og ballade og gang i gaden. Patrick Bay Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro alle eftermiddage sammen, lige her på Diablo. Næste gang vi er live, der er det fra Hansted Live, fra bymidten, fra Centrumpladsen. Simpelthen så centralt i Svendborg, som det overhovedet kan blive. Jeg glæder mig allerede til at høres ved der. Nu håber jeg, at du får en rigtig god aften. Ha' det godt.
1: Diablo Nyhederne.
2: En ældre mandlig cyklist kom tidligere i dag alvorligt til skade i en færdselsulykke på Store Gade i Bramming ved Esbjerg. Manden blev efterfølgende fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er endnu uvist præcist, hvordan manden er kommet til skade. De pårørende til cyklisten er underrettet. Og også på Dronning Louises Bro i København er en mandlig cyklist tidligere i dag blevet ramt af en bus, hvilket resulterede i, at han kom svært til skade. Hos Københavns Politi oplyser man, at der ikke er yderligere kommentarer til sagen. 6 ud af 10 danskere tjekker ikke badevandskvaliteten, før de hopper i vandet på ferien. Det viser en ny undersøgelse. Forsikringsselskabet Gensidige advarer især ved rejser til Albanien, Frankrig og Italien, hvor der nogle steder kan være dårlig badevandskvalitet, for eksempel fra forurening eller bakterier, og det kan ende i for eksempel sygdom eller en ødelagt ferie. Det er derfor altid en god idé at tjekke flag og skilte ved stranden, før man går i vandet, sådan lyder det nu i en opfordring.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I løbet af aftenen skyet vejr og udbredt regn, og senere i nat opklaring, så får vi temperaturer mellem 11 og 16 grader sammen med en svag til jævn vind. I morgen starter søndagen ud også med skyet vejr og regn, senere opklaring med en smule sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så skal vi til at sige som i Miami Vice Freeze. Op med lapperne og op med tegnbogen, tegnbogen. Klokken er mange, og du er blevet taget til fange. Du skylder 1.000 kroner, og de skal falde med det vunds. Du er nødt til Freeze med IOU. You.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot, præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

Så skal vi sige gå med en tur ud i junglen og skyde med giftpil, jo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listeren bare dø, jo. Poison Arrow med A, B, C.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og Lebrøn.

Nu er Hubi rigtig god til det at holde sig, for Hubi har DJ-player. Han kan holde sig op til 3 timer uden at slippe anacondaen løs. Det samme kan man lidt næsten sige om Dodo and the Dodos. Når hun skal, så skal hun. Hun vågner i natten.

0: hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
12: Det er glad, om vi er politisk uenige.
13: Eller om du og jeg kunne blive venner.
11: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
22: Til kæphesterytter og rollespillere.
24: Jannik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
26: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
27: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Til Sofia sat bange for noget. De lader storhedsvanvid drive ned af væggene. Gutterne bilder os ind, at de vil være kejser i jordkloen. Og skal vi kan nøjes med en pillerpaller og en god ven at snakke med 10 til anden jo. Til Sofia går total balalaika og helt for forstanden med Everybody runs til Vulte Vrøls.

0: præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

Nogen kan lide prins, nogen kan lide Cecil, nogen kan lide 20 hårskum og 20 viking. Gubbi kan lide Kingsa i Bløpark, men ABC, de elsker Randok, luk, luk, luk. Har du noget bål til noget lungsnoller, så tænd

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
3: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Kan tænke Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
4: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

Ja. Dag, du lytter til Radio Diablo, og jeg her har skal hubby, hubby. Så er der et spørgsmål. Hvorfor nogle sko skal man have på, når man skal ud på dansk-gul, dansk-gul, dansk-gul? Jo, man skal have disco, disco, disco på. Og den får du her med Otto Vag.

0: Du lytter til Syfyns herlige humørpumpe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Røgmaskine.
1: Diablo præsenterer Sydfyns Festen. Dit soundtrack til en hyggelig

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi for mig.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Husk,
0: i 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

0: Bolig.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

Jeg følger med. Prefab's proud, siger det. Shirk, shirk, shirk. Du kunne have vågen kongen af rock'n'roll, men nu er du blevet for fuld til det. Prefab's proud, det er med Kings of Rock'n'Roll.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i trippelboks til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

0: Russian. Rules the nation. With Russian.
1: Nogen kalder det millionbøf, andre kalder det væltet lokum eller kø i mørke. Den musikalske ungdomsband The Musical Youth kalder gryretten for Ducci. Og nu har den vågnet op i dine ende alt for længe. Nu kan du lige så godt give den tilbage. Pasta Ducci med Musical Youth.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
3: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Candice, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.

Er du listeren blev hele turvåren, alt nu til det musik, som Syfyns herlige pladespiller venner i år, så er det bare med at give tårne frit løber og få svabe dansegulvet her med ultravoks, der hælder vand ud af ørerne til...

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

0: Anlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Wow, må jeg se dig? Drej lige rundt en gang. Hold nu op, musikken her i Sydfynsfesten klæder dig godt. Diablo.
2: Jeg ved, hvad du fejler, men her er The Cure, Cure, Cure. Du behøver at tage til doktoren. Der er ikke nogen grund til at føle sig våg. Du skal ligesom bare tage dig en håndfuld guitarpiller og mix den godt op med pillerballer. Så kommer du til at føle dig, nå, vi er frisk igen. Så får du ligesom det life i. Det er The Cure med Just Like Heaven.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Ja, det kan vi se derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
0: Nytårssalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
22: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Og hvis du blev for gammel til at tylle frøpæs hele natten i år, så er det ved det, at du blev gammel som en dinosaurus, jo. Vatni her, nej, vas not vas, triller os tilbage til de gode gamle dage, da hulgutterne gik tur med de store dyr. Vas not vas med, everybody walks the dinosaur, så. So.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

Og nå, vi er rundt forvirret, og Kathy, du er det. Hvorfor det er ham, som gutterne ringer til og inviterer ud på en brandbil, en glas dumstjuice eller pisang og bonger her i Svende? Hvorfor det er ham, der lister en foran sniller det førsteafsgave eller bare en krammer en god dame? Hvis du lister en møder Elmer ude i aften i Svende, så giv ham lige en hjemkrøller, en high five fra Harske Høby, for han skal have lov til at føle sig elsket på sådan en aften som i aften. Hvorfor et mig, siger Elmer? Jo, hvorfor et, siger Harske Høby.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.
4: Kære forbruger, hvor køber du dit tork-aftøringspapir samt torksystemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
5: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
6: Svendfilmdage.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig.

Du lytter til Woody Boogie her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby. Manden fra den gang, man kunne vælge mellem spaghetti og macaroni og bolognese i væltet luk om luk. Vi elsker Syfyn. Vi elsker 80'er musik.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Hey! Kom til Gala nu!
25: Spar
0: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyns.

Nå, du lytter til Radio Diablo, og jeg her har skal Hørby. Og hvis du det daglige render rundt i Levi's 501 og hurtigt knæpper sko, ja, så Olivia Newton-John skrev den sang til dig jo. Fiskal, fiskal med Olivia Newton-John.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
1: Svendfilmdage.dk.
3: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna varmer sig eller plejer. Bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

Så skal vi en tur på Interrail med en dame, der kalder sig Madonna. Madonna, Madonna. Lige ned til Hamburg Altona, og så skal I være med det. Måske vi ender i Grækenland eller Jugoslavien. Du lytter til La Isla Bonita her på Radio Diablo. Diablo, Diablo. Præsenterer dig harske hørbe manden for den gang, man snilt kunne sove på lokum det toget for Interrail

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Billetter til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
8: svendfilmdage.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

Hvad sagde du? Sagde du sa? Sagde du bri? Sagde du na? Sagde du Sabrina? Med boys, boys, boys. Du får håbet lige det, vi i fagsprog kalder akut patchwork. Det er godkendt her på Syfyn som patter i vatter. Total i orden patværk.

lytter til Sydfyns herlige humørbombe Haske Haske Hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn. Så er du Sydfyn.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
22: Til kæphesterytter og rollespillere.
24: Janik, vi skal derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: Udsalg
0: Salget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
3: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer. Og masser af overskud til hinanden.

0: 4-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.
2: Jeg ser

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Stacy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Vel. Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig?

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god